تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت،

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔

پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا, تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے, اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے.

اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا, کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔

پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا, اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں.

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir rahman.

سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ Only on Inspire FM. I have

0: بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے.
2: قصاص یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے.
1: اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے.
2: جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو. محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے. ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں. برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے. اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لیں گے. اکثر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمال گولی سے اڑائے گئے. ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد سرلی اسٹیک کے قتل کا بدلہ پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا. دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو تو ان کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہی خرابیاں ہیں جن کے سد باب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. وہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون.
1: ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو.
2: بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان باپ مارے کا بیر ہی صحیح، مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہذا اگر اپنے ایک خطاکار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان نشان ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے. مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے. البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا، معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا.
1: تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے.
2: معروف کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے اور یہی مناسب طریق عمل ہے. رواج عام کامن لا کو بھی اسلامی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا ہو.
1: اس پر بھی جو زیادتی کرے،
2: مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔
2: یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا ہے، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے، جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔
0: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔
1: تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
2: یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نساء میں آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل دو قاعدے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف ایک تہائی حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریحی ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم دو تہائی مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہوں، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج اعانت پاتا ہو، یا رفاہِ عام کے کاموں میں سے جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دے دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلاً ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ، دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔
0: فمن بدلہ بعد ما سمعہ

0: پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔
1: اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں۔

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے،
2: یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے.
1: لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو.
2: یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا. اس کے بعد کی آیات اس کے 1 سال بعد نازل ہوئیں اور مناسبت مضمون کی وجہ سے اسی سلسلہ بیان میں شامل کر دی گئیں.

0: ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے.
2: سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا, اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا. خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے. ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا, کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا, روزے سے ہے. فرمایا, یہ نیکی نہیں ہے. جنگ کے موقع پر تو آپ حکمن روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو. حضرت عمر کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے, پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر, اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے. ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے, روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو. عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل اس باب میں مختلف ہے. صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے وہ افطار کے لیے کافی ہے. یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار ہے, چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے. دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہیں. یہ امر کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں, علماء کے درمیان مختلفی ہے. بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے, مگر علامہ ابن تیمیہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز.
1: اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو.
2: یعنی اللہ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے, بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کے بنا پر روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لینے کا راستہ بھی کھول دیا ہے, تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا ہے, بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو. قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں. اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. لہذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری ہے.
0: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
1: اور اے نبی, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں, لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔
2: یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں، نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الہ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے۔ مگر میں کائنات بے پایا کا فرما روائے مطلق، تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے مارے پھرتے ہو۔ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو اور میری بندگی و اطاعت میں آ جاؤ۔
1: یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لے۔
2: یعنی تمہارے ذریعے سے یہ حقیقت حال معلوم کر کے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس صحیح رویے کی طرف آ جائیں جس میں ان کی اپنی ہی بھلائی ہے۔
0: احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم

0: تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے،
1: یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منفق ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے۔
0: جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔
1: ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔
0: راتوں کو کھاؤ پیو،
1: اس بارے میں بھی لوگ ابتدا غلط فہمی میں تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے،
0: سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔
1: اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ و تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے ان آثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں، مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی کئی مہینوں کے ہوتے ہیں اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی، حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں چھ مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے اور نہ چھ مہینوں کا دن، جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں۔ خواہ رات کا دور ہو یا دن کا، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی فن لینڈ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے، اور اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے۔ لہذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔
0: رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Did you know? Sea otters hold hands while sleeping so they don't drift apart.
6: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests, 8 years of success and over 200 five-star Google reviews, a beautiful new location with free on-site parking, your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: Once Imam Bukhari was in the masjid and waited for everyone to leave so that he could talk to Mash'ar, who was a blind student. Once everyone left, Imam Bukhari began crying and begged the blind student to forgive him. The student was shocked and asked, "What for?" So Imam Bukhari answered, "Once I was narrating hadith to my students. You were enjoying that hadith so much that you were in the state of dancing and were moving your head and hands. All the other students started looking at you. I also looked at you and smiled at your actions. Since you cannot see, I fear that this may be a backbiting that I have done against you." The man replied, "Is that all? Of course I forgive you."
9: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
11: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن، سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے،
1: یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منفق ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے۔
0: جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔
1: ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہ گارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔
0: راتوں کو کھاؤ پیو،
1: اس بارے میں بھی لوگ ابتدا غلط فہمی میں تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے،
0: سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔
1: اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ و تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے ان آثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں، مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی کئی مہینوں کے ہوتے ہیں اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی، حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں چھ مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے اور نہ چھ مہینوں کا دن، جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں۔ خواہ رات کا دور ہو یا دن کا، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی فن لینڈ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے، اور اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے۔ لہذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔
0: رات تک اپنا روزہ پورا کرو،
1: رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بیجا تشدد برتنے لگے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو۔ سحر میں سیاہی شب سے سفیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
0: اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔
1: معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روک کے رکھے۔
0: یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔
1: یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، عین اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے، اور اللہ کی حما اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال اور طاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور حما کے گرد ہی چرتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ حما کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں، ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائق بھی اسی غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز ہی پر گھومتے رہیں جہاں اطاعت اور معصیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اور معصیت سے بھی بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان باریک سرحدی خطوط کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔

0: ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، عند اللہ وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ یعنی میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

0: تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔
1: چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے متعلق طرح طرح کے اوہام و تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے ہیں اور اب تک رائج ہیں۔ اہل عرب میں بھی اس قسم کے اوہام موجود تھے۔ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائے کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا مسعود خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب اور اس کی کمی و بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے، یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں، اور اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھیں۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی، جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ عرب کی مذہبی، تمدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ سال کے چار مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے، ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی، راستے محفوظ ہوتے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے تھے۔
0: لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔
1: من جملہ ان توہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائج تھی، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے، نئے سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے بلکہ تمام اوہام پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں برتی جا رہی ہیں اور جن کا انسان کی سعادت و شقاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔
0: اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں،
1: یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے، ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں، ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
0: مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،
1: یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض

0: کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دسترازی کرنا، دشمن کے مقتولوں کا مسلح کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خامخواہ برباد کرنا، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت وارد ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہی کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔
1: یہاں فتنے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا کسی شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے، تو وہ قتل کے بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔
2: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
1: یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بد سے بدتر مجرم اور گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ تخلقوا بأخلاق اللہ، تمہاری لڑائی اس انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ راہ خدا میں مداہم رہے بس اسی وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی پھر اس پر نہ اٹھے۔
2: وقع

0: تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔
1: یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے ذرا مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالاتر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ بس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرماروائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اور اسلامی جنگ کا متمح نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔
0: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔
1: باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو یہی زیب دیتا ہے کہ اب وہ درگزر سے کام لیں اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جن سے بڑھ کر عفو درگزر کسی کے شایع نشان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کو عفو عام سے مستثنی فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔
2: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

0: ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔
1: اہل عرب میں حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے تین مہینے حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان چار مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کے لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نفی کا قاعدہ بنا رکھا تھا، جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے تھے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
0: اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
1: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔
0: احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔
1: احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض طاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
5: The seven kinds of people whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade except His are: a just ruler, a young man who grows up worshiping his Lord, a man whose heart is attached to the mosque, two men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis, a man who is called by a woman of rank and beauty to fornicate, and he says, "I fear Allah." A man who gives in charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives. And finally, a man who remembers Allah when he is alone and his eyes fill up with tears.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. So verily, with the hardship, there is relief. Verily, with the hardship, there is relief. Meaning, there is one hardship with two reliefs. So one hardship cannot overcome two reliefs.
8: Legrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to legrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Legrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
10: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
3: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है. आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं. ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें. Inspire FM Community Awareness Message.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: this is one of my favorites also, Musa alayhi salam ki dua. Surah Taha mein aati hai ye, wahlul uqdatan min lisani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Hala uqdata lisani, ye Arabic ka muhavra hai. Usne apni zuban ki gira khol di. Zuban ki gira kholna, ye bhi ek tasveer khinchi ja rahi hai. Is tasveer ko samajh le, muhavra samajh mein aa jayega. Arab istemal karte the jo gira hoti hai na, jaise tare aapke sath agar computer aur cell phone charger aur headphones ki cable aur jhari cables back mein se nikalte ho to ek bada sa guchha nikalta hai na, to aapko pata nahi hota iska beginning, iska shuru kahan hai, iska aakhir kahan hai, to aapko sara wo suljhana padta hai. Phir aapko pata chalta hai acha ye ek tar thi, ye dusri thi, ye teesri thi. To kabhi kabhi kya hota hai ki cheezein ek dusre ke sath, tare ya dhaage ya rassiyan ek dusre ke sath gadmad ho jate hain, to unko alag alag karke na phir wazahat hoti hai ki kitne the, kitne lambe the, kya mamla tha. Iski tabeer ki ja rahi hai kalam ke sath, speech ke sath. Hota ye hai ki agar koi nervous ho jaye, maine agar aapke samne speech karni thi, taqreer karni thi, aur main nervous ho jaun, main stress mein aa jaun, to mujhe yaad nahi rahega mujhe kya baat karni thi. Mujhe maine puri taiyari ki hui thi, mere notes taiyar the, a b c d e, panch baatein maine karni hai, a b c d e. Main aapke samne pahunchunga W 5527D.3, kuch yaad nahi raha kya baat karni thi, kahan se kahan le gaye. Nervous ho gaya banda, ya insaan ke zehen mein jo uski salahiyat hoti na apni soch ko murattab karne ki, ki pehle maine ye baat karni hai, phir ye baat karni hai, phir ye baat karni hai, taaki log meri baat samajh sake. Kitab ka mamla to aasan hai na, katib jo hai, jo likhne wala hai, usne to chapter apna organize kar diya. Pehle usne ye baat ki, phir ye baat ki, phir ye baat ki. Agar usne kuch galat bhi likha to baad mein wo edit kar leta hai. Lekin jab aap bol rahe hote ho to aapke paas ek hi mauka hota hai sahi tarike se baat karne ka. पहले क्या बात करनी है, फिर क्या बात करनी है, फिर क्या बात करनी है. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की तकरीर सुनने गए हो या किसी का लेक्चर सुना हो और आप 10 मिनट सुन रहे हो, आपको पता नहीं वो बात क्या कर रहा है, और मालूम होता है कि उसको भी नहीं पता वो क्या बात कर रहा है. आपके कुछ दोस्त हों या आपके कोई जानने पहचाने वाले हों, फैमिली वाले हों, वो बोलते बहुत हैं, कहते कुछ भी नहीं है. क्या है उनकी जबान में, ये गिरे हैं, वो खुली नहीं है. जब गिरा खुल जाती है ना तो पता होता है शुरू यहाँ हो रही है बात और ख़त्म यहाँ हो रही है, और इस बात का दूसरी बात से कोई ताल्लुक नहीं. वो अलग रस्सी है, वो अलग केबल है, वो अलग केबल है, वो अलग केबल है. मूसा अलैहिस्सलाम बात ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं फिरौन के सामने आऊँगा, फिरौन तो सियासतदान है, उसको तो डिबेट करनी आती है, उसको तो अपने जो उसके मुखालफिन होते हैं उनको शर्मिंदा करना आता है. सियासतदान ऐसे ही नहीं अपने मकाम पर पहुँच जाता, वो औरों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करता है अपनी जबान से. तो उसकी महारत ही इसी में है. मैं उसके सामने जाऊंगा, उसने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि मेरा दिल जो है वो लरजना शुरू हो जाएगा. फिर जब मैं नर्वस होना शुरू हो जाऊंगा, यदीकु सतरी, मेरा सीना जो है वो कसना शुरू हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है. जब एक दफ़ा मेरा सीना बंद होना शुरू हो जाए तो मेरी जबान नहीं चलती. वला यंतलिकु लिसानी, आपको लगेगा जैसे मैं बोलता बहुत हूँ, मैं वाकई बोलता बहुत हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ना, मैं किसी दावत में गया और अगर मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बहुत खामोश हो जाता हूँ. और जब मैं बहुत खामोश हूँ, एक दफ़ा मैं दावत में गया था कुछ अर्सा पहले, मैं गया और किसी ने मुझे कुछ देर के बाद कहा, आप बोलते नहीं हैं. अच्छा, आपको पता नहीं है. मैं यहाँ नहीं बोल रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल तंग था. जब दिल तंग होता है तो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और करेगा भी तो जिस तरह आमतौर पे करता है वैसे नहीं कर सक रहा, क्योंकि उसके जज्बात पे असर पड़ चुका है. यह दुआ की जा रही है कि मेरी जबान एक गिरो, मेरे अल्फाज एक गिरा की तरह है, उनको खोल दे. और इस दुआ से क्या होता है कि मैं अब किसी के सामने बात करने जा रहा हूँ तो मेरे पास वजाहत होगी कि मैंने कहाँ से बात शुरू करनी है और कहाँ पर बात ख़त्म करनी है, और मेरा गोल क्या है, इस रस्सी का आखिर क्या है. अगर वो गिरा में होगा तो मैं इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, किसी को समझ नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा था. इसीलिए कहा है यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें. یہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ, ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر میں گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے او ہو وہ میرا والٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشکنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں, دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک, اوکے, بدشکنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے, تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو. ولکن البر من اتقى, لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها, اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے, گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی, یہ اصل میں ایک محاورہ تھا دروازے سے آنا. لِأَلَّا يَعْلَمَ النَّاسَ أَنِّي امْرُؤٌ أَتَيْتُ مَعِيشَتِي مِنْ بَابِهَا, شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں. شاعر یہ کہہ رہا ہے, یہ محاورہ تھا ان کا, یہ بندہ دروازے سے آتا ہے, یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, بائی ہک اور بائی کروک, اور ایک اور فریز ہوگا, ایک اور محاورہ انگلش میں, ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک. جو بائی دا بک کرتا ہے نا, یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, اس میں پیچھے ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا, اور کسی کہیں سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا, جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو صحیح طریقہ کرنے کا اس سے کرنا ہے. تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے, اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو. لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا, تو اس دروازے میں داخل, دروازے سے داخل ہونے کے لیے اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں, جس معاملے میں بھی میں پڑھوں, جس جشن کو بھی میں بناؤں, کوئی بھی کام کروں, کیسے کروں؟ دروازے سے, صحیح معلومات کے بعد, صحیح طریقے سے, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں, سبحان اللہ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا والا کتا تھا. رجمن بالغیب, ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم, اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمن بالغیب, رجمن بالغیب. رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا. رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو. غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے, غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی, جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے. غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ये एक और मंजर है, इस मंजर में इस हर हर ताबीर में, हर मुहावरे में एक तस्वीर खींची जा रही होती है, उस तस्वीर को समझ लो मुहावरा समझ में आ जाएगा। ये दिखाया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें सहरा में कोई है और वो एक टारगेट को उसने कंकरी से हिट करना है, उसका एक कोई किसी चीज़ को उसने हिट करना है, और उसके हाथ में कंकरियां हैं लेकिन उसको पता नहीं वो टारगेट है कहाँ अंधेरे में, तो वो हर जगह बस कंकरी फेंक रहा है, और कहीं से उसको टक की आवाज़ आई तो कहेगा आह लग गया, और इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहोगे? रजमन बिलगैब। अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे यखरुसून, तुक्के मार रहे हैं, बात तो यही थी ना कि वो तुक्के अंदाजे कर रहे हैं इल्म के बगैर, लेकिन आम अल्फाज में इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह ताला ने मुहावरा इस्तेमाल किया रजमन बिल गैब, यानी अंधेरे में अनदेखे में कंकरियां फेंक रहे हैं, क्योंकि अंदाजा लगाने से जो फायदा होता वो कम होता और इस मुहावरे से जो फायदा निकल रहा है वो ज्यादा है, उस फायदे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर असहाबुल कहफ के बारे में मैं कहूँ कि वो तीन थे पूरे एतमाद से, और कोई और के मैं गारंटीड 100% मैं कहता हूँ 5 थे, कोई और कहे तुम लोगों को नहीं पता मुझे पता है 7 थे, 7 हो सकता है, 3 वाला सही हो, मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है, हो सकता है 5 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है, हो सकता है 7 वाला सही हो, ये भी मुमकिन है, हो सकता है वो सारे गलत हो, वो 4 थे, ये भी मुमकिन है, मुमकिन तो उसमें से सारे हैं, लेकिन इन मालूमात से क्या आपके दीन पे कोई फर्क पड़ा? अगर आपको पता चल जाए कि वो 4 थे या 5 थे या 7 थे या 8 थे, इससे आपके ईमान पर, अल्लाह ताला के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें, और इस किस्से से जो हिदायत हमने लेनी है उस पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, उसका तो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा। तो ये अंदाजा लगाना बेकार है, लेकिन दीन के किसी मामले में भी अंदाजे लगाना, इसकी ताबीर अंदाजे लगाने से नहीं कंकरियां फेंकने से क्यों की गई? क्यों? क्योंकि जब आप कंकरी फेंक रहे होते हैं तो एक तो आप टारगेट को हिट नहीं कर रहे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप किसी और चीज को हिट कर रहे हो, आप नुकसान फैला रहे हो, आप एक कल्चर बना रहे हो जिसमें लोग दीन के बारे में बात करते हुए हर तरफ कंकरियां फेंकते। तो खैर मैं कह रहा था कि अगर आपने दीन के मामले में हर तरह के तुक्के मारने शुरू कर दिए तो ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि कोई सही था कोई गलत था किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान शुरू हो जाएगा, किसी ना किसी का नुकसान होगा, क्योंकि दीन के मामलों में सबसे ज़्यादा हकीकत की बुनियाद पर बात करनी चाहिए, और जिस बात के बारे में इल्म नहीं है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर पूरा जाज़िब ना हो, यानी 100% आपकी बात मालूम नहीं है, तो इस बात में बिल्कुल भी हिचकिच चलना चाहिए कि मुझे नहीं पता, अल्लाहु आलम। और इस किस्से के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता दूं, लेकिन एक बात से जो मैं चाहता हूँ आपके जहन में रहे इसके बारे में, कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं कहो मेरा रब इनके इनके अदद के बारे में ज़्यादा जानता है, बिइद्दतिहिम। इद्दा का लफ्ज़ अजीब लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, इद्दा के लफ्ज़ के दो मायने हैं, एक मायना इद्दत का है अदद, और एक मायना इद्दा का है वक्त का गुजरना, और दोनों के बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल करके एक तीर से दो शिकार, मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि इनके अदद क्या थे, कितने थे और कितने अरसे तक थे, वो भी वो बेहतर जानता है, बेइद्दती है, दोनों एक लफ्ज में। और फिर इद्दत का लफ्ज अरबी में मुअन्नस है, जिस तरह उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस होता है ना, अरबी में भी अल्फाज अस्मा मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं, तो इद्दत का लफ्ज मुअन्नस है, तो कहा मा यालमु, अगर कहा होता मा यालमु हा इल्ला कलील, कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यालमु हा इल्ला कलील, अगर ये कहा होता तो कहा होता कि मेरा रब उनके अदद को ज्यादा जानता है और उस अदद को सिवाय कुछ के कोई बहुत कम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानते, लेकिन ये अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने कहा मा यालमुहुम इल्ला कलील, मा यालमु हा नहीं मा यालमु हुम, यानी अल्लाह ताला ने मजमून बदल दिया, लोगों की दिलचस्पी थी कितने थे कितने अरसे तक थे, अल्लाह ने कहा इनकी हकीकत यानी ये लोग कौन थे कैसे थे इनसे हमें क्या सीखना चाहिए था उसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجبن بالغیب سے حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے، اور خاص کر یہ الفاظ اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تین تھے، چوتھا کتا، پانچ چھٹا، اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں، جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا، اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تین اسٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں، پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور آنٹرپرنورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں. پریکٹیکلی کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہیں بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے، سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، اسٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا، اس میں کس کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھایا، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی الٹی اٹھ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا، کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتا کروں گا، نہ مجھے پتا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتا کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر آپ کو یہ سوال ملا؟ اس کا جواب مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں. یا پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے چھوڑو، میں کسی پاگل سوال کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. یہ میرا ڈائگنوسس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. سر بڑا اہم سوال. اور پھر لوگوں کو اپنے سوالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، کہتے ہیں سر میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکے، آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ ایک بہت فلسفی تعبیر ہے اور یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. اس کا محاوری ترجمہ ہوگا، کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابرام کا لفظ ابرما، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رسی کے لیے. جب آپ دیکھیں جب جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ رسی باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈوری باندھ رہے ہو. لیکن پرانے زمانے میں جب تعمیر کرتے تھے نا تو سیمنٹ تو تھا نہیں، تو جو ستون اور جو دو کالم ہوتے تھے نا لکڑی کے، ان کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کی جاتی تھی؟ رسی. لیکن وہ ایسے جوتوں والی رسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ ایک طرح کھینچو تو وہ ساری کھل جائے گی، اس کو وہ دو دفعہ گرا کر کے، کئی دفعہ اس طرف لپیٹ کے، اس طرف لپیٹ کے، بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اس کو وہ بند کرتے تھے. وہ ایسی گرا جس کا مقصد ہے کہ اس کو کبھی نہ کھلنا ہو. تو دو طرح کی گرا ہوتی ہے، ایک گرا ہوتی ہے جو آپ باندھی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے بعد میں کھولنی ہے، اور ایک ایسی باندھی ہے اس مقصد سے باندھی کہ اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا. جو رسی ایسے باندھی جائے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے لیے باندھی ہے، اس کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو ابرام کہتے ہیں. اما ابرمو امرن سے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کفر کے معاملے میں، رسول کی بات نہ ماننے کے بارے میں، کچھ قریش نے اگر اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے معاملے میں اپنی رسی باندھ لی ہے، پکی کر لی ہے رسی، بالکل ایک دم فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اسلام کبھی کچھ بھی ہو جائے قبول نہیں کرنا، ثابت کرو نہ کرو، حق ہے نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے نہیں بننا مسلمان، کر لو جو کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، صحیح یا غلط ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے یہ بات نہیں ماننی، اتنا سمجھ لو. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر لی ہے، اپنا پکا ارادہ دکھا دیا ہے، تو پھر یہ سن لیں میں بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا ہوں. اگر رسی انہوں نے باندھ لی ہے تو پھر میں نے بھی باندھ لی ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. اب یہاں پر ایک فلسفی سوال آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کا پورا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، لیکن جتنا اس کا جواب اس آیت سے متعلق ہے اتنی بات میں آپ سے کروں گا. آپ نے سنا ہوگا اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. آج سے 10 سال بعد ضرور سب کو بتاؤ یہ بات، یہ عام ہو جائے، اور یہ ممکن، یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے، کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے، یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ، کوئی اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں، لاکھوں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب، ہماری مینٹیلیٹی میں ہو گیا ہے آل اور نتھنگ، یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا، وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی، باقی سب فالو کرتے ہیں.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو، آڈینس مل جائے، میں کچھ بھی کر، کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریتھم کے زمانے میں ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب اس زمانے میں ہے. الگوریتھم میں کیا ہوتا ہے، جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے، اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے، isn't it? جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے، ویوز کم ہو گئے ہیں، مجھے اور دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی، مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد، لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ، کتنے 1500 سال پرانی تعبیر، اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے، کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے. इस मुहावरे के जरिए।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, addi al-amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Quran ki lazzat jo hai na, yaar ne kya lafz istemal kiya hai, kya tabeer istemal ki hai. Main chahta hu ki Arbi zuban to hum itni aam kar dein aur itni aasan kar dein sabke liye ke इस किस्म के प्रोग्राम की जरूरत ही ना रहे। आज से 10 साल बाद जरूर सबको बताओ ये बात, ये आम हो जाए। और ये मुमकिन, ये कोई गैर मुमकिन किस्म की बात नहीं है, कोई ये बहुत ही ख्वाबों वाली बात नहीं है, ये बहुत मुमकिन है। कोई ऐसा बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है ये। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क में करोड़ों में से हजारों भी कर सकते हैं लाखों भी कर सकते हैं तो वो लाखों फिर पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं। तो हम सब हमारी मेंटेलिटी में हो गया ऑल और नथिंग, या तो सब करें या कुछ भी नहीं हो रहा। और दुनिया में जो सारी तब्दीली आई है ना, वो कुछ लोगों के हाथों से आती हैं, सबके हाथों से नहीं आती, बाकी सब फॉलो करते हैं।

0: बेगम शिकायत कर रही थी अपने शोहर की, कहती है मेरी भी जॉब है, इनकी भी जॉब है, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सिर्फ अपने ऑर्डर का पे करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब तो फिर दूध का भी कैलकुलेट करने पड़े, कितनी कितनी डाली थी चाय में, उसको कैलकुलेट करके बजट डिवाइड करते हैं। ये क्या है, तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुकिक। दूसरी उसकी उल्टी ताबीर क्या है, ला तबसुतहा कुल्लल बस्त। आप अगर किसी दुकान में जाओ, आइल्स होती है ना ग्रोसरी स्टोर के अंदर, उसमें ऐसे हाथ खोल के चलो, क्या होगा, जिस चीज को हाथ लगे वो कार्ट में गिर रही है आपके, है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर आप हाथ खोल के चलोगे ना, ऐसी ऐसी चीजों को छुओगे जिसको आपके छूने का कोई बिजनेस नहीं था, आपको इतनी स्पेस चाहिए थी, आप इतनी स्पेस लेके चल रहे हो ना, तो आप खामखा ऐसी चीजों को टच करोगे जिनको टच करने का कोई मकसद नहीं था आपका। जब किस तरह खोल के करोगे तो इस तरह खर्च ऐसा और ऐसी चीजों पे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसका कोई मकसद नहीं था। ला तबसुतहा कुल्लल बस्त। और तो इसी तरह इस ताबीर के जरिए अल्लाह ताला ने कंजूसी और फजूल खर्ची दोनों के बारे में एक तस्वीर खींच दी। ओके, पहिया खाविया आला उरुश, ये कर दिया, आखिरी होगा आपका। अल्लाह कहते हैं बस्तियों के बारे में जो तबाह की गई, अल्लाह ताला ने कुछ बस्तियां तबाह की थी ना, उनके बारे में कहा है कि वो अपनी छतों पर उलट दी गई। आप मुझे बताओ, आप क्या अंदाजा करते हो क्या किया गया होगा अगर बस्ती छत पे उलट दी गई है, तो क्या किया गया होगा। यानी बस्ती उठाई और पराठे की तरह फ्लिप कर दी है शायद, या फिर ये मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है। और ये मुहावरा कुरान में दो किस्म के सियाक में इस्तेमाल हुआ है। और उरूश का लफ्ज समझ लेते हैं, उरूश के दो मायने, पहले यहां से शुरू करते हैं बात। खावियतुन अला उरूशिया, अर्श तो आपको मालूम होगा, अर्श आम अरबी जबान में अर्श छत के लिए इस्तेमाल होता है। और अर्श ऑल्सो जो कमजोर पौधे होते हैं ना, जैसे अंगूर, और उसके जो उसका जो तना होता है कमजोर सा होता है, उसके लिए आपको जमीन में एक जो है वो लकड़ी डालनी पड़ती है और उसके इर्द गिर्द वो लिपटता है, ऐसे पौधे को भी अर्श कहते हैं, इसको भी अर्श कहते हैं। तो अर्श के दो मायने हैं अरबी में, एक तो छत और दूसरा कमजोर पौधा, ठीक है। अच्छा, अस्हाबुल कहफ के बारे में, सूरतुल कहफ में जो किस्सा है दो बागबानों का, आपको शायद इल्म होगा, उसने बाग बनाया, उसके इर्द गिर्द उसने दरख्त बनाया अपने बाग के, और दरमियान में बारीक और नाजुक किस्म के पौधे रखे। नाजुक पौधे दरमियान में इसलिए थे कि हवा चले तो उन पौधों पर नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्या हिफाजत करेगा उन पौधों की, वो इर्द गिर्द के दरख्त, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला ने जब उसको सजा दी और उसका बाग बर्बाद किया, तो कहा वही खाविया अला उरूशिहा, और ये बाग इसका उलट पड़ा उरूश के ऊपर। वहां छत की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, पौधों की, यानी जो दरख्त हिफाजत के लिए लगाए थे, आंधी ऐसी आई कि वही दरख्त उन पौधों के ऊपर गिरे, जो सिक्योरिटी थी उसी वही थ्रेट बन गई, वही नुकसान बन गई, वहां वो बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन बाकी बस्तियों के बारे में खावियतुन अला उरूशिहा, इसको भी समझ लें। मैंने कहा था उरूश का एक मायना तो है वो पौधा, नाजुक पौधा, दूसरा मायना क्या था, छत। जब कभी कोई तूफान आता है, बहुत तेज बारिश आती है, या ओले पड़ते हैं, या कोई विंड स्टॉर्म आता है, टोर्नेडो वगैरह आता है, किसी को तूफान आता है, बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान किस हिस्से को होता है, छत को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज चीज़ जो है वो आपकी छत है, फाउंडेशन जो है वो आपकी बची हुई है, वो सबसे नीचे है, दीवारें सिक्योर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी भी जो जंग के दौरान अगर ऊपर से बमबारी हो रही है, या पुराने जमाने में जो कैटापोल्ट इस्तेमाल होता था उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहाँ डैमेज होनी थी? छत पे। अच्छा, छत पे अगर जंग ना भी हो रही हो, तूफान ना भी आ रहा हो, किसी ने घर खरीदा हो, तो उसको बताएं मसला कहाँ पे होता है? ज्यादा से ज्यादा छत पे होता है। उसमें सीलन आ जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, उसमें जानवर घुस जाता है, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। मसले हमेशा कहाँ के होते हैं? छत के। और एक दफा छत में मसला हो जाए, सारे घर में मसला शुरू हो जाता है, उसकी बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। अब अल्लाह ताला ने इतना तो बता दिया कि कुछ बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई। जब तबाह बर्बाद हुई तो छत डैमेज हुई कि नहीं? और लेकिन छत को मेंटेन करना और उसको दोबारा फिक्स करना, रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, उसके लिए कोई था कि नहीं? वो तो सब मर चुके हैं। अब छत की किसी ने रिपेयर नहीं की, किसी ने मरम्मत नहीं की, तो कुछ 5 साल बाद, 3 महीने बाद, 10 साल बाद उस छत ने क्या करना है? उसने गिर जाना है। अब 4 दीवारी रह गई, लेकिन छत बीच में गिर गई। इतनी बात समझ में आई? अब जो 4 दीवारी रह गई, उसकी सपोर्ट असल में जो दीवारों को जोड़े हुए थी और दबाए हुए थी, वो छत थी। अब वो दीवारें अकेली खड़ी हैं। अब उनके अंदर सीलन जा रहा है, हवा गुजर रही है, मॉइस्चर जा रहा है, वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। और फिर 10, 15, 20, 100 साल गुजरने के बाद वो दीवारें भी गिरने लगीं। और जब वो गिरी तो किसके ऊपर गिरी? छत के ऊपर गिरी। वही खाविया आला रूशिया, छतों के ऊपर वो गिर पड़ी। यानी यही नहीं कहा कि बस्तियां बर्बाद हुई, सैकड़ों साल बर्बादी में वीरान रही, यहां तक के छतें भी गिरी, और उसके कई साल बाद दीवारें भी छतों के ऊपर गिरी। और जगह कहा वो मुतफिका था अहवा, और फिर उनको दबा दिया गया। जैसे अगर आप रोमन रूइंस के पास जाएं, या कोई पुराने जो आसार हैं कदीमा उनके पास जाएं, आपको सतून नजर आएंगे, ना दीवारें ना छत, कुछ नजर नहीं आएगा, बस सतून नजर आएंगे। क्यों? छत कई सालों पहले छत गिर चुकी, और उसके कई साल बाद क्या हुआ? दीवारें गिर चुकी, और वो सब दफन भी गई जमीन के अंदर। वो सब थोड़े थोड़े सतून निकले हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं। और ये ताबीर इतने थोड़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने सैकड़ों साल की तारीख को बयान कर दिया। वही अखावियतुन आला उरुशिया। तो इस पे इंशाल्लाह
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो फिर वो कहते हैं ये क्या पागलपन है, अनुमिनु कमा आमन सुफा, ये जैसे ये बेवकूफ ही मान लें वैसे हम ही मान लाएंगे। उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है, उनकी जबान से बड़े चुभने वाले अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं उनकी जबान से। कब? जब मुश्किलात आती हैं। तो असल फर्क होता है, मुनाफिक है तो उसके अंदर एक ही चीज, लेकिन जाहिर कब होती है? जब मुश्किलात आती हैं। जब मुश्किलात नहीं होंगी तो ईमान की बात करेगा, जब मुश्किलात आएंगी तो अपने असली रंग दिखाएगा। अच्छा,
2: कमिंग अप नेक्स्ट इज बोल के लब आजाद है तेरे विद आजाद।
3: कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम।
4: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
5: I'm Amir Khan.
6: My name is Irem.
7: My name is Hamza Fletcher.
8: My name is Chris Nichols.
9: My name is Ali Imdad.
10: This is Atik, no comment, Malik.
11: I'm Saundra Glenn.
12: Tolly Martins.
13: This is Naeem Raza.
14: My name is Mohammed Osman.
15: My name is Atia.
16: My name is Julie Steaky.
17: My name is Dawood Masood.
18: This is Rizwan Hussein.
19: This is Moses the Comic.
20: My name is Suhail Webb.
21: My name is Shazia Saleem.
22: This is Baba Ali.
23: My name is Sheikh Hafsa Al Ghazi. And you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
24: Did you see that guy on TV?
25: What, that no comment guy?
24: Yeah, he was sick. What was his name?
25: I think it was Atik Malik.
24: Yeah, Atik Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
24: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: Oh, Hillary,
12: I was going to use newspaper display advertising.
13: But
12: it costs £10 per inch.
13: And that's too expensive.
12: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
13: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
14: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
17: تاکہ وہ ٹریگر تھم نہیں ہوتا وہ جو ساری چیزیں ٹینٹنائز ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں ساتھ بندہ ایکسرسائز ہی کر لے ہاتھ کی نہیں جی انہوں نے کہا نہیں ہم پکھا لگا لیں گے
18: لیکن واقعی ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر ان چیزوں پہ لائک وی شوڈ بی سو گریٹفل
17: شو نے ہیلپ کی ساتھ جو کرنی چاہیے اس کو
18: بہت زیادہ ذات اللہ میں نے آپ کی جیسے پچھلے شوز آپ کے جو ابھی گزرے ہیں ان کو سننا شروع کیا
17: وہ کیسے تو بہت اچھے شو تھے پچھلے دو بہت ہی اچھے تھے
18: ہاں جی بالکل ان میں سے ایک میں نے سنا ہے ابھی دوسرا رہتا ہے میرا تو
17: وہ سنا آپ نے جس میں کہا ہے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں میں بتاؤں گا نہیں اور آپ نے کہا جو کچھ پوچھیں گے میں وہ سب بتاؤں گا اور اس کا راستہ بھی بتاؤں گا پلان بھی بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا لیکن پوچھیں گے آپ بجائے اس کے صرف ہمیں کہتے رہے کہ آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں آپ نے یہ پا لیا وہ پا لیا کیسے پایا کیوں پایا کیا ہوا وہ پوچھیں, راستہ کون سا ہے, جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں تو اس کا جواب آئے گا.
18: آزاد اللہ, آج میرا ایک کوئسچن ہے, وہ یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو لیٹ اٹ گو. جیسے ہم نے چیزیں پکڑی ہوتی ہیں بس چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اب جانے دو, وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم.
17: جب ہرٹ کرنے لگے, جب درد جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگے, جب وقت جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار ٹو لانگ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویسے ہی کلنگ آن کر کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ اس ڈر کو پروسیس کریں اور آہستہ آہستہ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ اب آپ زندگی کے اس ڈیکیڈ میں یا اس جگہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو اگر کوئی چیز آپ نے بچپن سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچپن کے سکارز اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے تھیں. اس وقت آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں تھیں, اس وقت وہ آپ کے لیے انکنٹرولیبل فیکٹرز تھیں, اب کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رب کے ساتھ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, وہ آگے سے جواب ہے. تو کیا, کس نے کہا تھا کہ زندگی آپ کو دوں گا تو پارٹی چل رہی ہوگی وہاں پر؟ اس میں تو اسٹرگلز ہیں, اس میں تو ٹولز دیے تھے, ایک یو نو ایک انوائرمنٹ دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں میں آپریٹ کرنا تھا, کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے, ایک ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے کچھ چیزیں کرنی تھی. کیا ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, پھر کیا کیا, وہ جو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ جو مقصد دیا تھا, یہ جو راستے میں لوگ ملے تھے, یہ جس نے سپورٹ کی تھی, ان کو واپسی میں کیا دیا آپ نے, ان کو کیا ملا آپ سے, دکھ تکلیفیں پریشانیاں, آپ کے ماں باپ کو کیا ملا, آپ کے دوستوں کو کیا ملا, آپ نے بنایا کیا, دیا کیا دنیا کو, اپنے بعد کیا دنیا آپ چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ساتھ انٹرنل ڈائیلاگ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچوئل میں دنیا میں کئی چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے ہماری. اور لڑائی کیسے, کیونکہ ایک نیچرل فلو آف لائف ہے, اس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے. ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے, ہم جو نیچرل فلو کا مطلب ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا نیچرل نہیں ہے لوگوں کا مر جانا؟ آپ رب کو مانتے ہیں لیکن اس کے نیچرل پروسیس کو نہیں مانتے, آپ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہیں نا. کوئی چیز آپ کو ملی تھی, وہ لے لی گئی ہے, تو کیا آپ ساتھ لے کے آئے تھے اس کو؟ یہیں دنیا میں ملی تھی, اسی نے دلائی تھی, اسی نے لیے, آگے کچھ اور پڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. آپ کوشش تو کریں آگے تو نکلیں آپ. تو جب آپ کو مقصد کی زندگی کی سمجھ آئی تھی آ جائے گی, جب آپ کو خود کا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, جب آپ کو رب کا پتہ چل جائے گا وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کہیں الائن بھی ہو رہے ہیں آپس میں دونوں کے, نہیں ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دکھی ہیں, لمبے ہمارے منہ ہیں, ہم خامخواہ پریشان دکھی, اور کہا گیا کلیئر کٹ کہا گیا مومن کو کبھی حزن و ملال نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر وقت کا دکھی اور وہ یو نو ملال پیچھے کی کہانی کو یاد کر کے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, وہ نہ کیا ہوتا, ہو گیا, گزر گیا, آگے کیا ہے, کیونکہ اس نے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے. یہاں اگر دیکھیں, اگر مجھ کو کوئی 50,000 سال بھی رہنا ہوتا تو چلو پھر بھی تک بنتی تھی کہ چلو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے کیسے چلوں گا. ٹائم ہی 50, 60, 70 سال ہے, کسی کے پاس اس سے بھی کم ہے. تو اس کے بیچ میں یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بچپن میں ماں باپ ملے تو مسئلہ, نہیں ملے تو مسئلہ, بچے ہوئے تو مسئلہ, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ, دوست ملے تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, محبت ملی تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, شادی ہوئی تو مسئلہ, نہیں ہوئی تو مسئلہ, طلاق ہو گئی تو مسئلہ, نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور مسئلہ. ان مسائل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اور سینکڑوں سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی سے باہر نکلیں, اور یو نو ہم نے زندگی کی ماں بہن اور باپ بھائی کر کے رکھ دیا ہے, اپنا بھی ہم نے یہ کر دیا, دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا ہے, مقصد کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے, تو کب تک چیزوں کے ساتھ لٹکے رہیں گے, کب تک کسی اور سے پیسے لے کے کھاتے رہیں گے بے غیرتوں کی طرح, کب تک کسی اور کی انرجی سے انرجی لے کے زندہ رہیں گے بے شرموں کی طرح, کب تک, ہم نے واپس بھی تو کچھ کرنا ہے کسی کو. جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے سارے دکھ لے کے پریشانیاں اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور اسی سے سب کچھ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے. میری زندگی کے کچھ 4-5 راکس ہیں پچھلے 25-30-40 سالوں سے, حرام ہو انہوں نے میرے لیے جو ایک وقت میں کر دیا, اٹس مور دین انف. ساری زندگی میں ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتا ہوں, کبھی تکلیف پریشانی ان کو نہیں بتاتا, شیئر کر لی, بات کر لی, لیکن اس سے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ لینا ہے یا ان سے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے, نہیں, وہ ہیں, یہی بہت بڑی سپورٹ ہے. وہ مجھے جانتے ہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. مجھے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا, بہت بڑی سپورٹ ہے. لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, بچپن کی چیزیں بچپن میں اچھی لگتی ہیں, جوانی کی چیزیں جوانی میں کریں, مڈل ایج کی چیزیں مڈل ایج میں ہینڈل کریں. اب آہستہ آہستہ ہم میچور ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے جتنا ہمارا بچپنا ہے, جتنی ہماری انسیکیورٹیز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. ہم اتنے برے اور نیچ سوچوں والے اور ایموشنل اور نیڈی بوڑھے اور بوڑھیاں ہوتے ہیں کہ ہم سے بچے ملنا ہی نہیں چاہتے, اور اس چکر میں ہم ان کو دور کر دیتے ہیں اور جو بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو سوچیں سمجھیں, سوچنے سمجھنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. نیچر کے سائیکل کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے اس دنیا میں کہ ایسٹ چھوڑ دے. نو بڈی لیوز این ایسٹ. ایوری بڈی وانٹس ٹو اون دی ایسٹ, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ دا لائبلٹیز. دین ڈونٹ بی اے لائبلٹی. زندگی میں آپ لائبلٹی بننے کے لیے آئے ہیں. جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی نہیں لائبلٹی بنے گا, لیکن ہم جان بوجھ کر کمپنی اپنی ذات کو بینک کرپٹ کرا دیتے ہیں, خود لائبلٹی بن جاتے ہیں. لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ سے ملنا نہیں چاہتے, آپ کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. دوستی تو بڑی دور کی بات ہے, شادی تو بڑی دور کی بات ہے, پارٹنرشپ تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم میں سے کئی لوگ اس قابل بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے, کیونکہ اس میں آپ کے دماغ میں گیمیں چل رہی ہیں, دنیا, لوگ, حالات, لوگوں پہ ٹانگ رکھنا, کوئی سوشل ایکسیپٹنس کے لیے چیز بنا لینا, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنے فائدے اٹھا لینا. کل میں ہوں گا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنا ہوں میں. اس ڈرامے کے اندر فوکس کروں میں یا جو مجھ کو دنیا میں کرنا ہے اور جس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے اسی سے مجھے آخرت, جو ہم کہتے رہتے ہیں. اگر ہم آخرت کے ماننے والے ہیں تو آخرت کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا انویسٹمنٹ ہے؟ تو جب ہے ہی کچھ نہیں, تو میرا یہ, میرا وہ, میرا فلاں, میرا یہ, میری شادی, میری طلاق, میرا بچہ, میرے ساتھ یہ, میرے ساتھ دھوکہ, میرے ساتھ بچپن میں, میرے ساتھ ماں باپ نے, میرے ساتھ بہن بھائیوں میں, اور باہر نکل بھائی ان ساری باتوں سے. ایڈلٹ آدمی یہ باتیں سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ ذہنی طور پہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مین چائلڈ, مورانز, امبسلز. ایکچوئل میں ہم یہ ہیں. اور میں تو بتا چکا ہوں بہت دفعہ مردوں اور عورتوں کو کہ یہ جنس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں, اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ورڈز ہیں, ایکسپریشنز ہیں ہمارے اندر کے, جو بھی انر چائلڈ جو ابھی تک ہیل نہیں ہو پایا, جو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. ہماری گریڈ ہی ختم نہیں ہو رہی, ہماری لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی. ہم وہ اتنا جمع کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے استعمال نہیں کرنا. جو ہم نے کما لیا ہے وہ اس سے ہماری اولادیں اور لوگ برباد ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے کام کریں اس سے آپ کا کچھ بنے اور ہر سال تھوڑی تھوڑی ترقی ہو, بجائے اس کے کہ اتنا ہو جائے کہ آپ پاگل ہو جائیں اور اس پیسے کو اور اس چیز کو چھپاتے چھپاتے اپنے گھر میں اور اپنے کمپنی میں اور اپنی زندگی میں لڑائیاں شروع کر دیں. تو یہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو سکون آئے گا. ایک اور بات جو یہاں پہ کرنا ضروری ہے, دیکھیں جب آپ بہت نیڈی ہوتے ہیں نا, یا آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ کسی چیز کی چاہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی انسان ہو, چاہے کوئی مقصد ہو, چاہے کوئی فیم ہو, کوئی نیم ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو پھر آپ کی ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی میں آپ پیر رکھ دیتے ہیں, اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے, اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اور اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ڈسرپٹ دا نیچرل فلو آف لائف. اس میں وقت کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, کچھ پہلے دوسرے ڈیکیڈ میں ملتی ہیں, کچھ تیسرے چوتھے میں ملتی ہیں, کچھ کبھی نہیں ملتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, نیچرل سائیکل کے اندر زندگی چلتی ہے. لوگ آپ سے ملتے ہیں, علیحدہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ زیادہ وقت کے لیے, کچھ لمبے وقت کے لیے, کچھ لوگ آپ سے شروع میں, کچھ بعد میں بچھڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل فلو ہے چیزوں کا. کچھ چیزیں آپ کے گفٹ سے الائن ہی نہیں کرتی, کچھ چیزوں کا آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کا آپ کے لیے وہ ہمت, وہ طاقت, وہ زیسٹ, وہ ریزیلینس ہی نہیں ہوتی کہ آپ وہ حاصل کریں. کئی لوگوں کا وہ پروفیشن ہی نہیں ہوتا, کئی لوگوں کے لیے وہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتے, وہ اسپیسیفک رشتے کے لیے نہیں ہوتے, وہ کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم خراب کر لیتے ہیں اور اس وقت کو بھی ہم برباد کر لیتے ہیں. تو جب آپ ڈیسپریٹ ہونے سے باہر نکلیں گے, نیڈی ہونے سے باہر نکلیں گے, ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے, اس فائن بیلنس کو سمجھ جائیں گے کہ وٹ ٹو ہولڈ آن ٹو, وٹ ٹو لیٹ گو, اس بات کو سمجھیں گے ہاؤ مچ از گڈ انف, مجھے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے, کتنے سال رہنا ہے, کتنا پیسہ, کتنا نام مقام مجھے چاہیے اپنے بیسک کام کرنے کے لیے. اور جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ زیادہ دھیان ہوگا, دوسروں کو کیا ملا ہے اس پر دھیان دینا سے باز آ جائیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر ہینڈل کر سکیں اور یہ پریشر آپ کو بودر نہ کرے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بدقسمتی سے اس سٹیج پہ آ کے آپ وہ سوچنا شروع کریں گے یا وہ کرنا شروع کریں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اور زیادہ تر بدبخت ہم لوگ 35-40 میں ہمیں آ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سوچ کر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کرنے کے لیے جانور, حشرات الارض, رینگنے والے, اڑنے والے جانور, ان لوگوں کے لیے ان کو صرف کرنا ہے, ان کو اور کچھ نہیں آتا, ان میں بیسک انٹیلیجنس ہے. ہم میں بہت کچھ ہے, آرٹیکولیشن کی ابلٹی سے لے کر علم البیان سے لے کر انٹلیکچوئل ابلٹی ہمارے اندر ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا کو مسخر کر رہے ہیں. دنیا ہمارے تابع ہے, سب کچھ ہمارے انڈر ہے, ہم کانکر کر چکے ہیں دنیا کو. تو جب ہمیں یہ سوچ کر کرنے سے ہوتا ہے, ہم 40 سال تک کیا کر رہے ہوتے ہیں, ورینگ سے صرف سٹریس بڑھتا ہے, پریشانی آتی ہے, ڈیسپریشن آتی ہے, نیڈینیس بڑھتی ہے, آپ کی فیلنگز بار بار ہرٹ ہو جاتی ہیں. تو ورینگ سے آپ اپنے آپ کو راب کر لیتے ہیں, آپ کی انرجی سے, پروڈکٹیو تھاٹ سے, کلیئرٹی آف مائنڈ سے, چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے آپ کلیئرلی, کیونکہ آپ وری کر رہے ہیں 35-40 سال تک. اور تھنکنگ شروع کر دینی چاہیے تو شروع سے ہی, جس میں آپ کو تمام ایسپیکٹس آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں. جب ہم اتنا ارج کے ساتھ, اتنی پاگل پن کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کے پیچھے, تو آپ کو ارد گرد نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو چیز اصل میں آپ کے لیے, وہ آپ اس چیز کی سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, فرنجز کے اوپر وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور ول آپ ٹنل ویژن میں چل رہے ہوتے ہیں صرف لانگر رن میں, تو وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتی. اور راستے میں کئی لوگ جو آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے, کئی اپرچونیٹیز, کئی انوائرمنٹس جو آپ کے لیے تھے جس میں آپ کمال کر سکتے تھے, وہ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے, ان لوگوں کے پیچھے, اس پاور یا کرسی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے اینڈ میں جب آپ کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ آپ لوز کر چکے ہوتے ہیں, مینٹل, فزیکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی, اسپریچول ہیلتھ بھی, رشتے بھی, اور بہت ساری چیزیں بھی. تو اس کو نظر, یہ سمجھنا, یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا, یہ جس بندے کو اتنی سی بات سمجھ آ گئی, زندگی میں اس کو تکلیفیں, پریشانیاں, پھر وہ ڈھونڈا کرے گا کہ مجھے کوئی تکلیف ملے, کوئی پریشانی ملے, کوئی مسئلہ ملے, میں حل کروں. پھر آپ کو یہ جو ہر چیز آپ کے دروازے پہ کوئی تکلیف, پریشانی, مسائل ڈال جاتے ہیں نا لوگ, یہ ختم ہو جائے گا, آپ کا دکھنا بند ہو جائے گا, دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کو, اور پھر آپ کی مرضی ہے, پک اینڈ چوز کریں. اب اس سے بہتر اگر کلپ کوئی سمجھتا ہے کہ ریکارڈ کرا لے گا, تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ صرف آپ کے سر ہے, سارے سہرے آپ کے سر چلے جاتے ہیں سجیلا جی. بار بار
18: یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں,
17: یہ ہوا کیا تھا, اب بتائیں یہ جو کیا بتایا ہے, کیا سمجھ آئی؟
18: ہاں کہ یزاد اللہ, آپ نے تو مسئلے کا حل, مسئلے کی جڑ ہی آپ نے ختم کر دی.
17: میں نے پتا ہے یہ کیا کیا ہے
18: جی,
17: یہ میں نے ایک بندہ تھا جو بڑا ویک تھا, ٹھیک ہے, وہ کسی سے محبت کرتا تھا, تو وہ اس بندی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں آپ سے محبت فرماتا ہوں, اب ہماری شادی ہو جائے, اب ہمارے 2 بچے ہوں جن کی شکل میری طرح, عقل آپ کی طرح, خدا نخواستہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سب وہ کہہ نہیں پاتا تھا. تو اس کا ایک دوست تھا, جو ایک بہادر قسم کے بے وقوف دوست ہوتے ہیں نا, جو صرف انگلی کرنا جانتے ہیں, وہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں, پھنسانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو خواہ مخواہ کی شہ دیتے ہیں, اور پھر آپ سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایسا کرو, اس دفعہ جاؤ مرد بنو اور جا کر کہہ دو سب کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ پھر بڑا تیار شیار ہو کے خوشبو وغیرہ لگا کے یو نو جاتا ہے, اور وہاں پر اس بندی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ اس نے اپنی اسپیچ پوری تیار کی ہوتی ہے, اور آف کورس جب آپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, ہارمونز بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بیسک یو نو چیزیں آپ کو چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ اتنا بڑا ڈرامہ کر کے یو نو گھبرائے ہوئے, اگلا بندہ بیچارہ عام سا انسان ہے, وہی ہر وقت گھبرایا گھبرایا رہتا ہے, اس کو لگتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, میرے میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں, لیکن اب آپ کے دماغ میں گھوا بنا ہوا ہے, تو اس نے اس کو مطلب ہوا بنائے ہوئے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, تو آف کورس آپ اپنا سارا لیکچر بھول گئے, ٹھیک ہے, میں تو ہاں تو وہ تو نہیں تو یہ تو لیکن تو فلاں تو میں نے تو, اب جب یہ کہنے شروع ہوتے ہیں تو اس کو, تو اب وہ دوست پیچھے سے اسے کہتا ہے بول سب کچھ, ٹھیک ہے, تو اس دوست کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور ایک سانس لیتا ہے لمبی سے اور کہتا ہے سب کچھ. سمجھ رہی, یہ میں نے اس کا ایک چھوٹے سے لطیفے میں پوری کہانی ڈال دی ہے ایسے ہی, اور میں نے پورا سما باندھا ہے تاکہ ہر بندے کو نظر آئے یہ دوست کون ہے, وہ دوسرا دوست کون ہے, وہ لڑکی بیچاری سامنے کون ہے جو دوپٹہ سیدھا کر کے گھبرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی پرفیوم سے اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور اس کی باڈی اوڈور سے آپ کا بھی بند ہو رہا ہے, لیکن آپ جذباتی ہوں اس وقت, ٹھیک ہے جی. لوگ بڑے کمینے ہیں جب وہ کہتے ہیں سر آپ طرح کھل کے ہنستے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا. ارے بھائی میں روز ہنستا ہوں لیکن اتنی سیریس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لائف میں, تو میں لوگوں کو ہنساتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, ان پہ بھی ہنستا ہوں, ہر وقت لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہوں, لیکن شو میں میں کہاں ہنسوں؟ کوئی مجھے ہنسانے والا بندہ آئے, میرے سے ہنسنے کی کوئی بات کرے, ٹھیک ہے, پھر ہم بھی ہنسیں گے آہستہ آہستہ.
18: آپ تو ہمیں اتنا ہنساتے ہیں, ہمارے تو منہ دکھتے ہیں اس کے بعد,
17: کیونکہ سیریس بھی تو باتیں کر کے سر بھی تو دکھاتا ہوں, تو پھر میرا حق بنتا ہے میں منہ بھی دکھاؤں ہنسا ہنسا کے, کیونکہ دنیا میں جو لوگ آپ کو بہت ہنساتے ہیں نا, پھر یہی لوگ آپ کو بہت رلاتے بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جس انسان نے ہنسایا ہے اس کو کچھ تھوڑا بہت لیوریج دیں کہ وہ کبھی کبھی آپ کو رلا بھی سکے, کیونکہ ہنسایا بھی تو اسی نے ہے نا. یہ بالکل ایسا ہے, وہی رب ہے ہمارا جس نے ہمیں سب کچھ دیا, سب کچھ جو ہم بھول جاتے ہیں, اور تھوڑا بہت دکھ, تھوڑی بہت تکلیف, تھوڑی بہت پریشانی, وہ بھی ہمیں اتنی بڑی پہاڑ جیسی اس لیے لگتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں جانتے. ہم غزہ کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے ان کو جاننے کے کیا ہے, ہم کشمیر کے لوگوں کو کبھی نہیں ملے, ہم افریقن کنٹریز میں جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ان کو کبھی نہیں ملے, انڈر نیرشڈ ہیں, ہم بیسک نیسیسٹیز آف لائف جن لوگوں کو نہیں ملی, کئی مجبور غریب لوگ جو عدالتوں میں جیلوں میں سالوں سے سڑ رہے ہیں بنا کسی گناہ کے, ہم کبھی ان سے نہیں ملے. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں, تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے بس وہی سب کچھ ہے اور میں سب کچھ ڈیزرو کرتا ہوں. حالانکہ اگر حساب کتاب پہ دنیا میرا با جاتا نا, تو بہت سارے لوگوں کے پاس جو ابھی ہے وہ کچھ بھی نہ رہتا, اور جو کچھ ملا ہوا ہے وہ ان سے لے لیا جاتا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو ہمیں بنا ارن کیے, ڈیزرو کیے ملا ہوا ہے. ہم کو صرف کوشش کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور ایک اسٹیپ فردر جانا ہے تو اس کو ڈیزرو کرنا ہے, ایک اسٹیپ اور فردر جانا ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ ڈونیشن ان کائنڈ ہے, چاہے کسی سے اچھی پیار بھری بات ہے, یا کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اچھی چیز میں, آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا بوٹا لگا سکتے ہیں جس کے سائے میں کل کوئی بیٹھے گا, کوئی ایسی کوئی ایسا زکوٰۃ کا کام, کوئی خیرات کا کام, کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکے, ان کی زندگی, ان کا مقصد کلیئر ہو سکے. یہی سب کچھ ہے اور یہی بچت ہے, باقی سب کچھ کھایا پیا, گلاس توڑا, باہر آنے نکل آنے آخر میں, یہ کس کو نہیں پتہ, یہی حساب کتاب کلیئر لکھا ہوا ہے. دنیا میں رب کی کتاب واحد چیز ہے, اس نے پورا حساب کتاب لکھ کر آپ کو دے دیا ہے, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تم سے پہلوں نے یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا, دیکھو تم کہیں ایسے نہ بن جانا. سوچو, سمجھو, دیکھو اس کو, اس طرح چیزوں کو ڈیل کرو, جو چاہو کھاؤ پیو, اٹھو بیٹھو گھومو, اس کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے, کچھ ایکچوئل میں نہیں ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہوگا اور اس حد تک خطرناک ہوگا. اور یہ دوسرا جو کرتے ہو جس میں چھوٹے سے اچھے کچھ مٹھی بھر نیک کام, آسانی پیدا کرنے والے, حقیقت کو جاننے والے, لوگوں کے کو مدد کرنے والے, یتیم غریب مسکین کے ساتھ یا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ مدد کر دینے والوں کے لیے, یہ ہے اور ایسا ایسا ایسا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ کے لیے ہے. اور اسی سب کے بیچ میں رہتے ہوئے, سب کچھ انجوائے کرتے ہوئے, رب کے مہربانیوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. کام اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اسی لیے اس کو غفور الرحیم کہتے ہیں, کیونکہ سب کچھ دے دیا ہے. اس کے بیچ میں تمہاری بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے تمہاری, یہ سب یہ کیا جاتا ہے. اور آخر میں ہوگا, ہوگا وہی جو اس نے کہا ہے. کچھ بھی ہو جائے, دنیا کا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, پاورفل سے پاورفل آدمی کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن جو اس نے کہا ہے وہ ہوتا آیا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس اور بھی, اسی لیے جس طرح وہ بات کرتا ہے, جیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, جیسے وہ چیزوں کو کر کے دکھاتا ہے, اتنی اوتھینٹیسٹی صرف اس میں ہے, اسی لیے وہی عظیم عظیم تر ہے, اور اسی لیے وہ آل نوئنگ اومنیپوٹنٹ ہے. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اور یہ جو بہت مزے کے جو نا اسرائیلائٹس کو جو اسرائیل کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے دا ون ہو ریسلز ود گاڈ. یہی ہم کرتے رہتے ہیں, ہم ہر وقت خدا کے قانون سے ریسل کرتے رہتے ہیں. ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال, نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا ہمارا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, ہم کس قابل ہیں, کس جوگے ہیں, سب پتہ ہے ہمیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے, ہم بڑے ریفائن انسٹرومنٹ ہیں, ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, لیکن ہم صرف زور لگاتے رہتے ہیں, خامخواہ زور لگا کے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بھی لگایا 35-36 سال, سب کا سب ضائع ہو گیا. جب سمجھ آیا تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو کچھ چاہیے تھا وہ ویسے ہی مل جاتا ہے ایز اے بائی پروڈکٹ، تو اتنا زور کیا لگانا، اتنا وری کرنے کی، اتنا پاگل ہونے کی، اتنا ذہنی مریض ہونے کی، اتنا لوگوں کو پہ جذبات اور ہیجان انگیز قسم کی وار لانچ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، کچھ بھی نہیں، خام خواہ کا ضیاں ہے، اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ تو کرتا رہتا ہے، روز کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جس نے کیا وہ صرف راستہ یہ بتا سکتا ہے، کر کے دکھا سکتا ہے، باقی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے جی، کیسے بناتی ہیں آپ یہ کلپ؟
18: میں کچھ نہیں کرتی لالا، سب کچھ آپ کرتے
17: ہیں. یعنی کہ پھر وہی والی، یہ تو آپ بالکل وہی کہہ رہی ہیں جو میں بھی کچھ نہیں کرتا، یہ سب آپ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں کر کے اگر یہ بنتا ہے اور آپ کا بھی کچھ نہیں کر کے یہ بنتا ہے تو اللہ کرے ہم سارے. اچھا، ہمارے بارے میں شاید انہوں نے کہا تھا نا، وہ جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. تو یہ تھا وہ کمال، اب ہم کو سمجھ آئے. ہم تو جلال سے جمال تک، بلکہ جمال سے جلال تک پہنچے، اور پھر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آیا کہ ہم کمال مس کر رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے میرے نیفیوز کے نام ہیں.
18: اچھا، یہ جب آپ نے بتائے.
17: ہاں جی، سارے کے سارے بہت ٹیلنٹڈ اور کمال بچے ہیں،
18: ماشاءاللہ.
17: سارے اپنے آپ کو ہم سے بہت سمجھدار سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے. اور ایک میرے بھانجے نے ایک دفعہ مجھے کہا جوانی میں کہ ماموں اگر میں آپ کی طرح ہینڈسم ہوتا نا، ٹھیک ہے یہ بات ہے آج سے کوئی 25 سال پرانی، اور وہ بھی بعد میں اس نے بھی آرمی وغیرہ جوائن کیا، ماموں میں آپ کی طرح ہوتا نا تو میں لٹ ڈال دیتا. ٹھیک ہے، تو میں نے آگے سے کہا میرا پتر، اللہ اسی لیے گنجے کو ناخن نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنا سر چھیل لے گا، تو رب نے تجھے میری طرح نہیں بنایا کیونکہ اس کو پتا تھا تو لٹ ڈال دے گا. تو لٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لٹ آپ کے ہونے سے ویسے ہی پڑ جاتی ہے. آج وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا اپنا رینکس وینک چیزیں یہ سب کچھ کرتا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ اس نے بڑی ایک دو باتیں پتہ، بڑے سال ہو گئے تقریباً 15 بھی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے، تو ایک دو باتیں مجھے پتہ چلیں جو مجھے نہیں اچھی لگی، تو میں نے کہا چلو جب ملاقات ہوگی. اور یہ وہ بچہ ہوا کرتا تھا جب میں اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو ہم سینئر تھے اسکول میں، اور اس کو نیا اسکول میں داخل کیا، تو وہ اسکول وہی تھا، تو جہاں ہماری کلاس تھی نا اس کے بالکل ساتھ وہ گھنٹی لگی ہوئی تھی، وہ پیریڈ دکھانے کے لیے نہیں، وہ کلاس کا جب پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ جو گھنٹی بجتی ہے، تو بالکل ہمارے کان کے پاس لگی ہوتی تھی، تو اس کو ہم نے نیا اسکول میں داخل کیا، اسی اسکول میں، ان کے رشتے داروں کا بھی تھا وہ. تو اسکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ٹیچر کوئی بڑی سب مشکل چیز ہمارا پڑھا رہی ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کلاس میں، وہ ہم بھی 5ویں 6ٹی میں تھے 10-12 سال کے. تو ایک دم کھڑکی میں سے آواز آئی، ماموں. میں تو جب پیدا ہوا تھا تو بتایا تو ہے، میں جب پیدا ہوا تھا تو میں ماموں تھا.
18: اچھا،
17: ہاں جی، میری ایک بھانجی میرے سے 1 سال بڑی ہے، ہمیں پیدا کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں کاٹی گئیں، 35-34 سال کی تپسیا کی گئی.
18: آپ بتا رہے تھے خان جی،
17: اس تپسیا کے بعد ہم پیدا ہوئے. پٹھانوں کے لیے ان کو لگتا تھا ہماری بڑی زمین ہے، جو کہ بعد میں پتہ چلا اتنی تھی نہیں. اور اس گاؤں میں، گاؤں کے جو کچھ لوگ ہوتے تھے زمیندار، اس میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے.
2: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے، اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی لی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
19: Inspire FM.
20: Inspire 105.1 FM.
21: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارے میرے بندے، سب کو چھوڑ، مجھ سے ڈر کے زندگی گزار، میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا.
6: had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
0: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
4: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, this is how we treat our scholars and noble ones.
10: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
22: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk.
25: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
26: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
27: Aye, cheers.
25: Think. Don't drive tired.
28: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
17: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना. और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. Only on Inspire FM.
16: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
17: जो चार पाँच साल मैंने, और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है. تو پھر تو آرمی میں اس کے مسائل تھے, سول میں ان کے مسائل تھے, تو دونوں کو ملا کے جو چیزیں ہم نے کی. پھر جو ریلیجن میں ہمیں جو پڑھایا گیا جب میں یہاں پہ آیا, اس وقت بھی میں ڈفرینٹ ریلیجن پڑھتا تھا, میرے کرسچن ہندو سکھ وغیرہ فرینڈ ہوا کرتے تھے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. تب میرے اور میڈیا کے بھی فرینڈس تھے, کچھ اور پولیٹیشنز بھی فرینڈ تھے, بڑے بڑے لوگ بھی میرے دوست تھے, تو وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور مجھے رپورٹس آتی تھیں کہ بھائی آپ اس سے مل رہے ہیں, اس سے مل رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. میں کہا جی میں کچھ نہیں چاہ رہا, یہ ملنگوں کے پاس خود آتے ہیں. تو ہم تو ایسے ہی لائف دیکھ رہا تھا, میں ایکسپیرئنس کر رہا تھا, ہم تمام ریلیجن کے لوگوں کو مل رہا تھا, کھانے ہر قسم کے ریسٹورینٹس میں جا کے کھا رہا تھا تاکہ یو نو سب مجھے پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی حلیم, 21 ایئر تک حلیم میں نے لاہور میں آ کے کھائی, نہاری میں نے کبھی نہیں کھائی تھی. وہ وہاں پہ ہم تو سیدھا سیدھا پلاؤ, بریانی تو بریانی بھی اس طرح سچ نہیں ہوتی تھی, پلاؤ ہوتے تھے, ساگ گوشت, آلو گوشت, اس قسم کے جو نا پائے, اس قسم کے کھانے ہوتے تھے, یہ خاکینہ اور یہ ساری چیزیں. تو عام ہی میں آ کے پھر لاہور میں ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہم سمجھے کہ کنا کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہریسا کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں پھر ہم نے, پھر امریکن فوڈز اینڈ اٹالین فوڈز اینڈ سارے, پھر ہم نے, میں نے کہا اپنی تنخواہ سے ہم یہ ساری چیزیں سٹیکس انجوائے کریں گے, سب کچھ کریں گے تاکہ پتہ چلے. تو باقی مینرزم وغیرہ تو ساری عام ہی آپ کو سکھا دیتی ہے. تو یہ کرتے کرتے کرتے پھر اب میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں لوگوں کے ساتھ, تو اچھے خاصے گورے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بیسک مینرز نہیں آتے کھانا کھانے کے, کرسی پہ کس طرف سے بیٹھنا ہے, کس طرف سے اٹھنا ہے, کون سی چیز کے ساتھ کیا کھانا ہے. اچھی سے اچھی انسٹیٹیوٹ کے جو لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ, ان کو نہیں آتا, یہ سب ملینئرز ہیں کہ بعد میں بنے ہیں نا. سو یہ ساری چیزیں بیسک مینرزمز اور سب تمیز تہذیب لیڈیز کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرنا, یہ سب آپ کو آرمی سکھاتی ہے. اور ایک پورا آپ کو ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, یہ چام اسکول کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ دھیان دیں تو, یہ تمام چیزوں سے. اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, چھوٹے بڑے کی ادب احترام تمیز ہوتی ہے, سینئر کا کی ایک سے ہوتی ہے, جونیئر کا جس نے کنٹریبیوشن ہے تو اس کے حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو وہ ایک یہ ساری چیزیں سیکھ کر, نہیں سیکھی ہوتی تو یہ سب کچھ تھوڑی ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا ایک زندگی کا بہت بڑا پارٹ آرمی, اور بہت بڑا پارٹ ہے لاہور کا, اور میں بڑا اس کو ابھی بھی جب جاتا ہوں, میں جب بھی میری 10 دن کی چھٹی ہوتی تھی, 5 دن میں لاہور میں رہتا تھا, 5 دن 3-4 دن گھر میں, باقی ادھر ادھر, باقی واپس آ کے لاہور میں, کیونکہ دنیا دیکھ رہا تھا میں, زندگی دیکھ رہا تھا. میں نے وہیں سے پھر اپنی MBA کی ڈگری بھی کی, وائل آئی واز یو نو ڈوئنگ مائی تھنگس. اسی میں پھر میں نے مارکیٹنگ میں, ایک فیشن میگزین تھا اس کے اندر میں نے سیلس کا بھی کچھ ایسا کام تھا, مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ, وہ بھی میں نے کی. پھر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے, اس میں پھر بعد میں جیسے سال ایک مجھے ملا, میں نے اس میں بھی کام کیا. پھر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ملا کر پھر میں واپڈا میں رہا, پولیس میں رہا, یو نو یہ سارے کام میں نے دیکھے کہ اسٹرکچر اپر لوور مڈل اسٹریٹا کام کیسے کرتا ہے, ریئلٹی میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں چیزیں ویسے نہیں ہوتی. پالیٹیشن سے ملا, بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا جو کہ یو نو پالیسی اور ملک رن کر رہے تھے, گورنر سے ملا, یو نو اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اس سے پھر مل کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ کہانی وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں سنائی بتائی جاتی ہے. عام آدمی بیچارے کو کچھ نہیں پتہ, وہ ویسے ہی جذباتی گلا پھاڑتے رہتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے. تو میڈیا نے جو بتانا ہوتا ہے وہ اتنی خبر باہر جاتی ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اور مائنڈ شیپ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کا. اور جو کچھ بھی خبروں میں ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں کوئی خبر نہیں ہوتی, خبر کچھ اور ہوتی ہے جس کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر آپ فلموں میں آئے, موویز دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ٹریول کیا, اس سے پھر بہت بار ساری چیزیں پتہ چلیں. پھر لکھنا شروع کیا, پھر اور لوگوں سے میڈیا میں انٹریکٹ کیا, پھر ہالی ووڈ میں کچھ لوگوں سے ملے, بات کی, کام کیا کچھ عرصے کے لیے. تو پھر اس سے اور بہت ساری لرننگ ہوئی. بہت کچھ جاننے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے, اور کتنا چھوٹا بھی کافی ہے, اور اپنا اگر ہو تو بہت بہتر ہے, اور لوگوں کے ساتھ کلیبریشن کر کے کیسے چیزیں کی جا سکتی ہیں, اس پہ کام کیا. تو یہ سب مل کر ایک ایجوکیشن بنتی ہے. اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو ساتھ انسان, مرد, عورتیں, چھوٹے بڑے, بزرگ, ان سے بہت ساری وزڈم جو ہے وہ کشید کرنی پڑتی ہے, ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہ 8-10 چیزیں جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, سب کچھ, جو اتنا کچھ کم از کم ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت اچھی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ ایک بڑی اچھی زندگی بنا سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, اور رشتوں پہ اور خود پہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اپنا ٹائم ایسا مینج کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہنے کے بجائے چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, صاف ہوں, بہتر ہوں, اور ایک بیلنس کے اندر ہوں, جس سے آپ اپنی زندگی کو کریٹ کر سکتے ہیں, اور آگے کسی چیز کو بھی ڈیولپ, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ آرام آرام سے کر سکتے ہیں. یہ تھی پوری زندگی ایک بڑے سے نٹ شیل میں. دیکھیں آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں, تو میں نے بھی پھر نہیں بتایا, اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھر بتانا پڑا نا.
18: لیکن آزاد اللہ وہ آپ نے اتنا کچھ اس لیے سیکھا کہ آپ کی آبزرویشن بہت ماشاء اللہ سے اچھی ہے, اور کوئی دوسرے بہت سے لوگ ہوں گے ان کا یہ ایکسپوجر ہوا ہوگا لیکن انہوں نے اتنا نہیں سیکھا ہوگا.
17: اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہیں نا وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس نہیں تھیں. آبزرویشن میری اس لیے بنی کہ جب آپ فزیکلی ویک ہوتے ہیں, مینٹلی ویک ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے آبزرو کرنے کی. وہ آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں فزیکلی اگر ویک ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر مجھے مینٹلی ویک ہوں تو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آبزرویشن سے آہستہ آہستہ کس جگہ پر آپ نے جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا, کس سے دور رہنا ہے. اگر آپ فزیکلی ویک ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے, تو کیسے چلنا ہے. تو وہ جو کمزوریاں تھیں میری, ایزما بھی چل رہا ہے, اسٹیمرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو انوائرمنٹ تھا میں اس میں بھی بہت انفٹ سا تھا, تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو, ڈر جو میرے تھے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے غور کرنا شروع کر دیا چیزوں کے اوپر, کیا چیز میرے لیے ہے کیا چیز میرے لیے نہیں ہے. آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جب آبزرو کرتے جاتے ہیں آپ, تو پتہ چل جاتا ہے آپ کی ویکنیس کیا, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کیسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کس جگہ کس انوائرمنٹ کے اندر آپ نے چیک کر لیا چیزوں کو, یہ نہیں ہے, تو آپ دور تک دیکھنے کی ابلٹی رکھ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ایک آپ سوچنے کا طریقہ ایک ایجاد کرتے ہو. باقی لوگ کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں, چیزوں کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں, پاور تھرو بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, اپنی منمانی کر لیتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے گھر میں میں ایک حد تک ہی زور لگا سکتا تھا, اس میں گھر میں ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے دو لوگ تھے جو سب رن کر رہے تھے, تو اس میں میں کب تک یہ کرتا رہتا. تو بالکل اسی طرح پھر جب آبزرویشن بڑھتی جاتی ہے تو پھر امیجنیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, پھر اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آپ اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کر لیتے ہیں. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے آپ اس میں بڑے اچھے ہیں, اس میں بڑے اچھے ہیں, جوانی میں کہتے تھے آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہیں. مجھے اندر سے پتا تھا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, مجھے پتا ہے کتنا میں ہوں, کس یوگا میں ہوں, اور باقی کس طرف مجھے کام کرنا ہے, اور مجھے کس, جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا سب کہتے تھے آپ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ مجھے ایگزیکٹ پتا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد تک میری ابلٹی ہے, اس سے آگے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں, وہ فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے یا ٹیکنیک نہیں ہے, یا تو پھر مجھے وہاں روک کر کسی اور طرف سوچنا تھا. میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا, میں کھیلتا رہوں اور اپنی زندگی ضائع کر لوں اس سوچ میں کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں چلا جاؤں گا. آئی واز ناٹ دیٹ گڈ, سمپل. اس طرح باقی میں نے کچھ اور چیزیں ٹرائی کیں, آرمی میں گیا, کچھ اور چیزیں میں نے دیکھیں, سول میں کچھ کام کیے میں نے دیکھا, پھر ایک دن میں چیزیں کر کے چھوڑتا چلا گیا اور چیزوں کو ٹرائی کرتا گیا. لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں اچھے ہیں اس میں برے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. لوگ جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے انہیں پتہ ہے بٹ اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا سمجھتے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ آنیسٹلی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ دیوانے کا خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ حاضر رہتے ہیں, مائنڈ فل رہتے ہیں, اور آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, پھر لوگوں کی باتوں میں آپ نہیں آتے. ایک وقت کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں سیدھی کر لیتے ہیں, پھر جب آپ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ کر سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں چلے ٹرائی کر لیتے ہیں, تو پھر جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, مجھے یہ بھی کسی نے پہلی دفعہ کہا تھا آپ ریڈیو بڑا اچھا کر سکتے ہیں, تو میں پھر ڈیلس میں آیا تو میں نے کوشش کی چلو ریڈیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح مجھے کسی نے کہا تھا آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں, یہ عائشہ جی نے کہا تھا بائی دا وے, اسٹیج پلے والا ہم نے کسی سے لکھوایا تھا, الٹا سیدھا تھا, الٹی سی میں یہ چیز کروانا نہیں چاہتا, تو انہوں نے کہا تھا آنیسٹلی آئی تھنک یو کین رائٹ سو مچ بیٹر دین دس آزاد. اور دن تھے نہیں میرے پاس, کل چار دن رہ گئے تھے, اس میں جی لینڈ کر چکی تھی سین فرانسسکو میں, تو اب مجھے ہی لکھنا تھا. تو جب میں نے لکھا تو وہ جس طرح لکھا گیا, جس طرح فلو آیا, اس کے اندر مجھے بھی مزہ آیا, تو پھر ہم نے دوسرا لکھا, پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا لکھا, پھر یہی طریقہ تھا آبزرویشنس کو لوگوں تک پہنچانے کا. پھر جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاتے اپنے آپ کو, اس پہ کام کرتے جاتے ہیں مینٹلی فزیکلی اور اس کرافٹ کے اوپر. پھر ایک دن آتا ہے جب آپ صحیح رائٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب ہم ریڈی ہوئے تو پہلے عثمان گیلانی والا آیا, پھر نعمان اعجاز کا آیا, پھر ابھی ایک دو اور چیزوں کے لیے ہم تیاری پکڑ رہے ہیں پچھلے تین چار سال سے. اب مائنڈ بن گیا ہمارا تو اب سب کچھ سامنے آ جائے گا خود بخود. تو دس از ہاؤ مینیفیسٹیشن ورکس. اور کیسے کیسے آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کی, جو ساری چیزیں جو میں شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ سکے, اس لیے کہ ایک عام سا آدمی عام سے طریقے سے عام سے چھوٹے سے ٹیلنٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں کر سکتا ہے, تو زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہیں, میرے سے زیادہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ میرے سے زیادہ ان کے پاس گفٹ ہے, اور میرے سے زیادہ زندگی ہے ان کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, دے ہیو مور لائف دین آئی ہیو ان سائڈ آف می. اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. تو پھر میں یہ کر کے ان کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ جہاں تک جانا چاہیں, جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو سکتا. میں سانس لے لوں؟
18: ہاں لے لیا.
17: کیا سیکھا آپ نے؟
18: بہت کچھ سیکھا آج میں نے.
17: آپ کو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنا سیکھ لیا اگلی دفعہ کیا سیکھوں گی, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں آج سیکھا ہم نے.
18: نہیں اساتذہ, میں ابھی جو بات کر رہے تھے, آپ تو ماشاء اللہ آپ بہت آرٹسٹک ہیں, تو آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی؟
17: پہلے تو آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھوڑا سا آرٹسٹک ہو, سمجھ رہی ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئٹ ایٹ ہارٹ ہونا یا آرٹسٹک ہونا, کئی دفعہ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں نا, ہم اتنے بدقسمت انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں.

0: Assalamu alaikum, good evening, and welcome to your brand new show, that is the Family Matters Show on Inspire FM 105.1. 07779-481-822, 01582-481-822 is the number that you are going to connect us to. Instagram, Inspire FM Luton, or website www.inspirefm.org. द फैमिली मैटर्स शो जिसको आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, अब हम आपके साथ लाइव हैं और लाइव होने का मतलब ये है कि हम आपकी कॉल्स भी ले सकते हैं और आप इस प्रोग्राम में अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई एम हाजरा खान और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं
1: अफशा इरफान. एंड वेलकम टू फैमिली मैटर्स शोज, अनदर एपिसोड, अनदर टॉपिक जिस पे कि आज हम डिस्कशन करेंगे. पिछले अगर आपने हमारी कुछ सुनी हो फैमिली मैटर शो की एपिसोड, तो हम एक फैमिली के, एक ख़ानदान के, एक जो एक ख़ानदान होता है, घर होता है, उसके मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. हमने कम्युनिकेशन को भी किया, हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें इसमें डिस्कस की थी. तो आज भी इसी सिलसिले की एक टॉपिक है, इस सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम डिस्कस करेंगे और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं हमें लाइव कॉल करके. तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं
0: जो कि है 07779-481-822-01582-481-822. वी आर गोइंग टू वेट फॉर योर कॉल्स, मैसेजेस, एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द शो, इफ़ यू वांट टू लीव एनी फीडबैक. और फीडबैक से याद आया अफशा, बिकॉज इट्स बीन लाइक while since our show is on air now, the recorded episodes, तो हमें उसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है फ्राम ऑल ओवर द यू के एंड इवन फ्राम पाकिस्तान. जो लोग हमें सुन रहे हैं, दे आर गिविंग अस अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक दैट द शो, द टॉपिक्स, द शो, द शो इट सेल्फ, फैमिली मैटर्स इज सो रेलिवेंट टू देयर एवरी डे लाइफ. आप क्या कहती हैं?
1: बिल्कुल, इसमें हम मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते हैं. एक ख़ानदान में जो चीज़ें होती हैं, उस ख़ानदान को बनाने में जो चीज़ें होती हैं और उस ख़ानदान को चलाने के लिए जो अहम पॉइंट्स होते हैं, हम बेसिकली वही डिस्कस कर रहे होते हैं. और जो बात भी होती है वो हमारे डे टू डे लाइफ से के साथ मिलती है. इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जो सिर्फ मेरे घर की है या आपके घर की. ये हमारा एक जनरल फैमिली प्रोग्राम है, एक वो प्रोग्राम है जिसमें सब कुछ वो होता है जो एक आम फैमिली के घर में होता है. एक आम, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो, एक्सटेंडेड फैमिली है, हम हर फैमिली को कवर करने की कोशिश करते हैं.
0: बिल्कुल. और उसके साथ अफशा, क्योंकि आपने बताया कि हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज़ सिबलिंग्स. ठीक है,
1: बहन भाई,
0: बिल्कुल,
1: बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई.
0: एग्जैक्टली. और ब्रदर्स, सिस्टर्स, ओल्डर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, हाफ सिबलिंग्स, स्टेप सिबलिंग्स, अडॉप्टेड सिबलिंग्स, एंड इवन दोज पीपल हु आरंट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू अस बट बिकम लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
1: सो इस्लाम में सभी बहन भाई हैं. एक झोला बोला जाता है कि इस्लाम में हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है. अब इसमें भाई कहा जाता है, इसमें बहनें भी शामिल होती हैं.
0: बिल्कुल.
1: हम मज़हब के साथ भी हम बहनें होती हैं, भाई होते हैं. इसी तरह पड़ोसी भी आपके बहन भाइयों के साथ की तरह ही होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो सबसे पहले आपकी दुख, तकलीफ, खुशी में शामिल होता है वो आपका पड़ोसी होता है. तो आप इनको भी अपनी फैमिली या बहन भाई कंसिडर करते हैं. बस इसी तरह बहन भाई आपके काम पे बन जाते हैं, कुछ बहन भाई आपके मोहल्ले में बन जाते हैं. वो अक्सर मोहल्ले में ना बाजी भी होती हैं और भाईजान भी होते हैं.
0: बिल्कुल, जिनके पास सब चीज़ों का हल होता है बेसिकली. और अफशा, व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस एपिसोड टुडे इज सिबलिंग रिलेशनशिप्स, बेसिकली फ्रॉम चाइल्डहुड राइवलरी टू एडल्टहुड कनेक्शन, रिकनेक्शन, फेवरेटिज्म, एडल्ट सिबलिंग डिस्टेंस, केयरिंग फॉर यंगर सिबलिंग्स, जेलसी, एंड रीबिल्डिंग ब्रोकन सिबलिंग बॉन्ड्स. ओके, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाई डू सिबलिंग्स समटाइम्स बिकम बेस्ट फ्रेंड्स एंड समटाइम्स बेयरली स्पीक टू ईच अदर एज एडल्ट. सो इस क्वेश्चन का भी आज हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. 01577948182 01582481822. You are listening to Inspire FM 105.1. What makes a sibling relationship unique? सबसे यूनिक बात क्या है?
1: बहन भाई होना ही सबसे यूनिक है.
0: Because, yeah.
1: बिल्कुल, देखें, एक सब बहन भाई एक दूसरे से अलग होते हैं, हर एक की नेचर अलग होती है, और ये खूबसूरती होती है इस चीज़ की बहन भाइयों की, कि हर एक की नेचर अलग होती है, हर एक सोच अलग होती है, हर एक के आइडियाज़ अलग होते हैं. लेकिन जब ये सारे आइडियाज़, ये सारी सोचें, ये सारे प्लान्स या ख्वाब जब इकट्ठे होते हैं, तब एक ख़ानदान बनता है, एक घर बनता है.
0: बिल्कुल.
1: तो हम लोग अब माशाल्लाह से हम भी 5 बहन भाई हैं, ठीक है, जिसमें से हम 4 बहनें हैं, एक भाई है. ये तो आप हमारे भाई से पूछें ना, उस बेचारे के साथ क्या क्या होता था. तो होता है, लेकिन जो आपने बात की ना, ये सिबलिंग जो होते हैं, इनकी जो प्यार होता है, इनकी जो मोहब्बत होती है, वो माँ की गोद से ही होती है. ठीक है.
0: और मेरे नज़दीक अफशा, इस रिलेशनशिप की सबसे जो यूनिक बात है वो ये है कि यू आर सिबलिंग्स नॉट बाय चॉइस.
1: हाँ,
0: इट्स अ डिफॉल्ट.
1: ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बना, अल्लाह ताला ही क्रिएट करते हैं और अल्लाह ताला ही भेजते हैं. अब मैंने कहा ना, हर एक की फितरत अलग होती है, हर एक की नेचर अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है. कभी कभी आइडिया हमारे पास आता है लेकिन एग्जीक्यूट हमारा बहन भाई करता है, और तीसरा बंदा या तीसरा भाई या बहन उसमें उसकी फ्लॉज को ठीक करता है. तो जो चीज़ आउटकम होता है वो इतना खूबसूरत होता है ना, कि मतलब वो सारे उसको उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं.
0: तो ये तो अफशा आपने बात की कि दे आर सिबलिंग्स, दे आर फैमिली, दे मस्ट बी क्लोज. ओके, जो कि हमारी एक परसेप्शन है कि दे आर सिबलिंग्स, दे मस्ट बी क्लोज. But sometimes we face another situation where siblings are not as much close.
1: देखिए, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं. सबसे पहले, अगर हमने, आपको याद हो तो हमने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम हमने जो सबसे पहले टॉपिक किया था, कम्युनिकेशन किया था, ठीक है ना. अब एक ख़ानदान को बिल्कुल उसी तरह जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है. कम्युनिकेशन डेवलप कौन करता है? पेरेंट्स. ठीक है, जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कम्युनिकेशन दुरुस्त रखते हैं, तब बहन भाइयों में गलत फहमी कम आती है. आमतौर पे जो रिश्ते ख़राब होते हैं बहन भाइयों के दरमियान, वो ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग से होते हैं, गलत फहमियों से होते हैं. ठीक है ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो गलत फहमियाँ आएंगी. इसी तरह बाज़ औक़ात होता ये है कि माँ बाप सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं. होता क्या है कि बाज़ औक़ात कोई बच्चा हमें कमज़ोर लगता है, ठीक है, जिस तरह कि आमतौर पर जो सबसे छोटा बच्चा होता है उस पर नेचुरली माँ बाप की तवज्जो ज़्यादा होती है. ठीक है, वो सबसे छोटा है, वो सबसे मासूम है, वो सबसे भोला है, चाहे वो आफत का पर काला हो, ठीक है, चाहे वो जितना भी अथड़ा हो, लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये सबसे छोटा है तो बड़ा मासूम है, और उसे कुदरती तौर पर अटैचमेंट ज़्यादा होती है. ये चीज़ बाज़ औक़ात फासला क्रिएट करती है, फेवरेटिज़म.
0: तो बेसिकली दिस लीड्स टू सिबलिंग राइवलरी एज वेल, के आप इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेवरेटिज्म एंड एंड्स विद सिबलिंग राइवलरी इन सम केसेस, के माँ बाप जो हैं वो बगैर जाने बूझे, अनइंटेंशनली स्टार्ट डूइंग इट. इन सम केसेस इट इज इंटेंशनल ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज़ अनइंटेंशनल, वेयर यू स्टार्ट फेवरिंग अ चाइल्ड ऑन सम रीजन्स, और यू स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द एशियन कल्चर, तो उसमें बेटे को बड़ी अहमियत दी जाती है.
1: हाँ बिल्कुल, वो इसलिए ना कि माँ बाप का एक जहन में होता है कि यार हमने तो इसी के साथ रहना है, ठीक है, यही हमारा सहारा है. अगर आप देखें तो अगर सबसे बड़ा बेटा होता है तो उसके ऊपर फिर जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से डाल दी जाती हैं. ठीक है, तुम छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखो, तुम हमारे फाइनेंस में भी हेल्प करो, तुम हमारी हर चीज़ में हेल्प करो, तुम रिश्ते भी निभाओ, मेरे रिश्ते हैं, अब्बा के रिश्ते हैं, ठीक है, तुमने उनको भी लेके चलना है, ठीक है, तुमने अपने बहन भाइयों को भी संभालना है. और जब आगे इनके रिश्ते बनेंगे, शादियां होंगी, तो बड़ा भाई है ना, उसने वो रिश्ते भी लेके चलाने होते हैं. देखिए, बाज़ लोग किसी जिम्मेदारी के कैपेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जिम्मेदारियां किसी को थका भी देती हैं,
0: लेकिन आप
1: बोझ भी बन जाती हैं.
0: बिल्कुल, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि जो एक एक्सेप्शनल किस्म का एक फेवरेटिज्म ہمارے ہاں لڑکوں کے ساتھ برتا جاتا ہے اسپیشلی ان ایشیا.
2: بالکل.
0: تو وہ دس از دیٹ از اے لٹل بٹ اوور دا بورڈ. لڑکیوں کو بھی تھوڑی سی اہمیت دینی چاہیے, لڑکیوں کے بارے میں بھی اتنا ہی سوچنا چاہیے, ان کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کی ہیلتھ کے بارے میں, ان کے فیوچر کے بارے میں, ان کے کریئر کے بارے میں, ایز مچ ایز دا پیرنٹس آر تھنکنگ اباؤٹ دا بوائز کریئر اینڈ ایجوکیشن, دے شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ اے گرلز. اور یہیں سے وہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے کہ وائی ہی از گیون, اور کیونکہ انہوں نے ایسا دیکھا ہوتا ہے اپنے فیملی میں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کی فیملی میں, اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں, تو دے جسٹ ایکسیپٹ اٹ ایز اٹ از, دے جسٹ ڈونٹ کوشچن اٹ.
2: ایگزیکٹلی. وہ پتہ کیا ہوتا ہے, میں نے کہا نا کہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کے ساتھ رہنا ہے, اس نے آگے ہمارا بوجھ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, یہ آگے ہمارے کام آئے گا. بیٹی کا کیا ہے, وہ تو شادیوں کے پرائے گھر چلی جائے گی, کسی اور کا گھر آباد کرے گی, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے اتنے کام آئے گی یا نہیں آئے گی. بیٹا تو ہمارے بہت کام آئے گا, اگر اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمارا بڑھاپا سیف ہوگا. یہ جنرل پرسپشن ہے ہمارے ایشیائی معاشرے میں, ٹھیک ہے, کہ بیٹا جو ہے چونکہ وہ کہتے ہیں نا باپ کو کندھا بن جاتا ہے, جنازے کو کندھا دیتا ہے. یس دیٹس ٹرو. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو ایک ایشین کمیونٹی میں دیکھیں بیٹا رسپانسیبل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کرنے کا, تو وہ نیچرلی جو ایک فیئر ہوتا ہے نا کہ آج ہم نے اس کو اچھا نہ کیا, اس کو اہمیت نہ دی,
0: تو ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا.
2: یہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جو کہ پھر بہت ساری چیزوں میں نا آپ کہہ لو کہ بہت دراڑ بھی ڈالتی ہے. اور اگر میرے خیال میں اگر پیرنٹس اس چیز کو کمیونیکیشن کے تھرو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھو بیٹا تم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, تم ہمارے لیے اسی طرح امپورٹنٹ ہو جس طرح باقی بہن بھائی ہیں, بیٹی ہو بیٹا ہو سب برابر ہیں. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چونکہ بھائی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, اس نے سارے آگے ہمارا خیال رکھنا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ذرا بہتر ٹریٹ کریں.
0: تو بات تو کیپیبلٹی کی آ جاتی ہے نا, دیٹ وی آر تھنکنگ دیٹ گرلز آر لیس capable of taking care of their parents. Maybe it's in their parents' mind that they are less capable, or they might be not around us when we are older or when we are sick. Lekin ladka hone ke بغیر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ساری ایسی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ favoritism
2: کرتے ہیں.
0: I would say it's kind of a crime that they commit, because you know whenever you are setting something in your child's mind from a very early age, it is going to stick with them throughout their
2: ha isme koi shak nahi
0: their life.
2: Bilkul, ye hai, maine kaha na kabhi kabhi zyada ho jata hai na, matlab kabhi kabhi aap kuch exceed kar jate ho, jaise ki agar aapne suna ho ki wo ek hai ki nahi beta boti hai to pehle bhai khayega phir tum khaoge.
0: بالکل,
2: یہ چیزیں ہوتی ہیں.
0: دیز آر سم تھنگ دیٹ وی ہیو سین اراؤنڈ
2: اس, یہ غلط ہے
0: فیملیز,
2: یہ غلط ہے.
0: دیز آر ناٹ سم تھنگ سپرفیشل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ.
2: نہیں, میرے نزدیک یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا نا وہ ایک فیئر ہوتا ہے پیرنٹس کے دل میں, پیرنٹس کے ذہن میں کہ ہمارا کیا ہوگا, ٹھیک ہے, ہم کہیں مطلب بے یار و مددگار نہ رہ جائیں, ہوم لیس نس میں ہم پہ نہ آ جائے, ایسا نہ کہ بچہ ہمیں. They have this fear, جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اپنے بچوں میں ایک طرح سے فرق کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا, ایک کو بالکل ہی نہیں چھوڑا. دوسری بات, اگر آپ بیٹیوں کی بات کریں تو دیکھیں آپ بھی بیٹی ہیں میں بھی بیٹی ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم بعض اوقات اپنی شاید پیرنٹس کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں نکل سکے گے, جو کہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم بعض وقت اور اتنی دور بھی ہیں, آپ کے پیرنٹس پاکستان میں ہیں, میرے امریکہ میں ہیں, تو بہت دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے وہ نہیں کر سکتی جو میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن جس طرح میرا بھائی ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے, وہ فوراً ود ان منٹس پہنچ جاتا ہے امی کے پاس ان کا خیال رکھنے کے لیے. سو ہے, ٹھیک ہے, مطلب دس پوائنٹس آلسو کم کہ ہم بیٹیوں کے اوپر اپنے سسرال کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا یہ ایک فیئر ہوتا ہے پیرنٹس کے ذہن میں, ماں باپ کے ذہن میں, کہ یہ تو اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں میں پھنس جائے گی, پھر ہمیں کون پوچھے گا, تو وہ بیٹے کو زیادہ ٹائم لگتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا اگر یہی چیز پیرنٹس ڈسکس کر کے کریں, کمیونیکیشن سیم پوائنٹ, کہ اگر کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی.
0: ایگزیکٹلی. 0777948182 وی آر ویٹنگ فار یور فیڈ بیک, یور کوشچنز, یور میسیجز, یور کالز دیٹ وی کین ٹیک لائیو آن آر شو. اس چیز کو چھوڑ کے کہ بیٹا ہے اس کو پرائیورٹی دو, وی کم اکراس سو مینی ادر تھنگس کہ اکیڈیمک اچیومنٹ اس بچے کی اچھی ہے, اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹس میں اچھا ہے, اپیئرنس اچھی ہے اس کی یا دکھنے اچھا دکھتا ہے, اس کے علاوہ اس نے اپنا کریئر بنا لیا ہے, فائنینشیل اس کے سرکمسٹانسز اچھے نہیں ہیں یا اچھے ہیں, ان بوتھ کیسز پیرنٹنگ کا آپ کا کیا اسٹائل رہا ہے جس نے آپ کے بچوں کو ڈفرینشیٹیڈ اس میں اسٹیٹس پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, بچے کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے آپ کا, اور ہو از سین ایز دا سکسیزفل چائلڈ. یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی پیرنٹس آر
2: انٹینشنلی کرتے ہیں
0: ججنگ دیئر چلڈرن آن سم ٹائمز.
2: اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اگر کوئی لائک بچہ ہے, جیسا ٹھیک ہے اب بیٹی ہو یا بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن لائک بچہ ہے ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پیرنٹس وہ بچے چونکہ وہ لائک ہے, نمبر اچھے لے رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی بچوں پیرنٹس کا زیادہ جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں اس سے آگے تو کوئی ہے نہیں. کبھی کبھی یہ چیز بھی آ جاتی ہے, کبھی کبھی وہی بات ہے آپ والی کہ بڑا ہینڈسم بچہ ہے, خوبصورت ہے, سب تعریف کر رہے ہیں, نیچرلی جھکاؤ اس طرف آ گیا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے بہن بھائیوں میں سے کوئی بچہ کمزور ہے, بیمار ہے یا وہ اموشنلی کمزور ہے, تب بھی پیرنٹس کا سارا جھکاؤ اس کی طرف آ جاتا ہے. نیچرلی پیرنٹس ہیں وہ جو کمزور بچہ دیکھتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش میں وہ باقی سارے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جب بہت رسپانسیبل ہے تو اس کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں باقیوں, وہ اسے ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہے, اس میں بھی اس سے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. اب اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑا بھائی ہے, اس کے تو آگے جی حضوری کرنی ہے, تم لوگوں نے کے آگے بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے یہ بڑا بھائی ہے یا یہ بڑی بہن ہے, یہ ماں باپ کی طرح باقی بہن بھائیوں کو سنبھال لے گی یا سنبھالے, اس میں بھی وہ زیادتی کر جاتے ہیں.
0: تو پھر میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ اگین, ہیونگ اے گڈ کمیونیکیشن, ہیونگ اے ویری کلیئر کمیونیکیشن ود آور فیملی ممبرز, جہاں پہ اور آپ کے درمیان میں اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو گیو اٹ اے کلوزر, ٹھیک ہے, تاکہ اگلے آپ کے بہن کو یا بھائی کو یا پیرنٹس کو پتا ہو کہ اگر کوئی بات, کوئی ڈس ایگریمنٹ اگر اٹ ہیز اسٹارٹیڈ تو اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ آلسو, اٹ از ناٹ لائنگ ان دا مڈل آف سم تھنگ, ٹھیک ہے. کلوجر دیں اپنی بات کو تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اگر کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹ ہوا تھا, اگر میرے بھائی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی یا میری بہن نے میرے ساتھ کوئی بھی انجسٹ کیا تھا, تو مائی پیرنٹس ٹیکلڈ اٹ اینڈ مائی پیرنٹس ڈیڈ اٹ ویری دے جسٹیفائڈ اٹ, اوکے,
2: ہاں,
0: اور انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا. ڈونٹ لیو تھنگز ان بٹوین.
2: بالکل, اصل میں دیکھیں ماں باپ صرف بنتے نہیں ہیں, ماں باپ کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی آتی ہے ایک خاندان کو, ایک فیملی کو جوڑ کر رکھنے کی.
0: آپ کو پریکٹیکلی کر کے اس کو, یو ہیو ٹو شو اٹ تھرو ماڈلنگ, اور آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتانا پڑتا ہے.
2: بالکل, آپ کو اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان کو ایونلی سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ادھر زیادہ توجہ دے دی ادھر کم دے دی. اور اسی چیز میں جب بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ نیچرلی ان کے درمیان ایک وہ آ جاتا ہے, کھنچاؤ آ جاتا ہے کہ امی اس کو زیادہ پسند کرتی تھیں, ہر چیز اس کے لیے لے کے آتی تھیں, مجھے تو کبھی پوچھا ہی نہیں.
0: بالکل, اس کو کیک کا بڑا پیس مل گیا,
2: مجھے چھوٹا دیا, اس کی برتھ ڈے دو برتھ ڈے کی, میری ایک کی.
0: بالکل,
2: اب ہوتا ہے.
0: دیز آر ویری بیسک تھنگز اینڈ دیز آر ویری پیٹی میٹرز, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جس بچے کے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے اس کا دماغ چھوٹا سا ہے, اور اٹ از جسٹ یو نو پیسٹنگ اٹس امپریشن ان اٹس مائنڈ, اور بڑا سخت امپریشن اس کے دماغ میں آ جاتا ہے جو کہ بڑے ہونے تک ساتھ رہتا ہے بچے کے.
2: دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو جس طرح آپ نے ابھی بات کی تھی کہ بھائیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور بھائیوں کو وہ کنٹرول دے دیا جاتا ہے بہنوں کے اوپر, ماں کے اوپر, کہ جو ان کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے, اس کو اس طرح سے بڑا کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے, ٹین ایجر میں آتا ہے تو وہ گھر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی بہنوں کے اوپر, اپنی ماں کے اوپر, مطلب ان کے اوپر ایک طرح سے آپ کہہ لیں ان کو گائیڈ تو کرنا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. یہاں نہیں جانا اکثر ہوتا ہے, یہاں نہیں جانا امی, آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا, بس میں کہہ رہا ہوں, یا امی یہ بہنیں میری نہیں جائیں گی. بعض ایون کی فیملیز میں بھائی پڑھائی چھوڑا دیتے ہیں کہ نہیں اب ہماری بہنیں اور نہیں پڑھیں گی ہم, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں بیٹا ہو بڑا ہو لیکن اس کو اس کی حد میں رکھنا پیرنٹس کا کام ہے.
0: تو اس پہ یہاں پر ہمارے پاس ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اب آپ نے اگر اپنے بچے کو ذمہ داری دے رہے ہیں, کسی سبلنگ کو ذمہ داری دے رہے ہیں, تو ڈو اٹ گریجولی, ٹھیک ہے. اور آپ اپنی اس کی ایج کے حساب سے, اس
2: ایج کے حساب سے دیں اور لمٹس رکھیں, اس کی ذمہ داریوں کی بھی لمٹس رکھیں,
0: اس کی رسپانسبلٹیز کی بھی لمٹ رکھیں, اور اس کو ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز دیں. ڈونٹ گو بیانڈ, ڈونٹ اوور برڈن دیم, ٹھیک ہے. کیونکہ کوگنیٹو لوڈ بھی جب آپ کے پاس ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کو آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں.
2: ہاں بالکل. دوسری بات یہ کہ بچے کو اگر آپ ذمہ داری دے رہے ہیں تو اس پہ چیک رکھیں, اس کو اتنی کھلی وہ مت دیں, آزادی دیں کہ وہ جب گھر کے فیصلے کرو اس فیصلوں کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, کسی کا دم گھٹنے لگے, کوئی بچہ تنگ آ جائے کہے کہ بھائی کیا ہے بھائی, مطلب جب ہمارے پیرنٹس ہیں ہم سے بات کرنے والے تو بھائی کو کیا ضرورت ہے ہم پہ حکم چلانے کی, ہمارا راستہ روکنے کی. تو اگر آپ اپنے بچوں میں کوئی ذمہ داری یا اگر ان کو گھر کا بڑا بناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس سے بڑے پیرنٹس ہیں.
0: ایگزیکٹلی.
2: ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کا ہر چیز کے اوپر آبجیکشن کرے یا وہ ہر چیز کی ڈیسیجن لے. ایز اے پیرنٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
0: چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ چنک کی طرف افشاں, جو کہ ہے جیلسی اینڈ کیئرنگ فار ینگر سبلنگس. آپ جب ایک بچہ ہے 3-4 years old 5 years old اور اس کے گھر ایک چھوٹا بیبی بردر یا بیبی سسٹر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, واٹ ہیپنز دین؟
2: میرے گھر میں تھا, میرے گھر میں تو بالکل ایسا ہی تھا. میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوئی, تو آٹومیٹیکلی میرا بیٹا بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے کہ جب میں اسے کہتی تھی بیٹا تم ایک منٹ ٹھہرو میں پہلے بہن کو دیکھ لوں,
0: واز ہی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دیٹ ٹائم,
2: وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تھا, ٹھیک ہے. دیٹ ہیز میڈ ہم میچیور ایٹ اے ویری ینگ ایج,
0: ویری ینگ ایج,
2: ٹھیک ہے. کبھی کبھی مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کا بچپن خراب کیا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹا تھا نا, تو اکثر آپ کو پتا ہے ہم ایک طرح سے پردیس میں رہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوتی ہے, تو ہمارا زیادہ تر سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے گھر کا بڑا بچہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تم بڑے ہو, تم ذرا بہنا کی دیکھو, اچھا یہ روئے نہیں, میں کھانا بنا رہی ہوں, تم ذرا بہنا کا فیڈر پکڑو, یہ فیڈر فنش کر لے تو مجھے بتانا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو ہے تو صفائی کر رہی ہوں, میں کھانا پکا رہی ہوں, میں کوئی کام کر رہی ہوں. تو ہم اس کو چھوٹی ایج سے ہی ہم اس کو ایک ڈال دیتے ہیں رسپانسبلٹی اس پہ, ٹھیک ہے. بچپن میں چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں, ڈبہ پکڑا دو, اس کا نیپی لے آؤ, اس کی یہ چیز, لیکن ایک طرح سے ان کی پریکٹس بھی ہوتی ہے کیئرنگ کی, لیکن ساتھ ساتھ ایک طرح سے رسپانسبلٹی بھی ہے. تو میرا تو یہ تھا کہ جب میں اپنی بیٹی کو شاور دیتی تھی, چونکہ وہ بہت چھوٹی سی تھی, تو میرا بیٹا اس کے اوپر ڈول پانی کے ڈالتا تھا.
0: لیکن ایٹ اندر اینگل, ایک اور اسپیکٹ سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب ہم بیبی کوئی آتا ہے گھر میں نیا اور اس کو کہتے ہیں لک ایٹ دا بیبی, شی از بیوٹیفل اور ہی از بیوٹیفل, یو آر اے بگ بردر اور یو آر اے بگ سسٹر ناؤ, اینڈ دا اولڈر بردر اسٹارٹس ٹو تھنک ویئر از مائی اٹینشن ناؤ, بیکاز ایوری بڈی واز پیئنگ اٹینشن ٹو می, ویئر از مائی اٹینشن ناؤ. تو اس میں ہمارے پاس بیبی جیلسی, جس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ سم ٹائمز دے ٹرائی ٹو ہارم, پنچ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیئرنگ دیئر پیرنٹس اٹینشن, دے کانٹ شیئر دیئر پیرنٹس اٹینشن, کمپیئرنگ اچیومنٹس سم ٹائمز فرام اے ویری ینگ ایج, دا پیرنٹس آر اسٹارٹنگ کمپیئرنگ دیئر چلڈرنس اچیومنٹ ایز ویل, کہ اس نے تو ابھی یہ پورا کھانا کھا لیا ہے اور تم تو ابھی تک
2: بیٹھے ہوئے ہو, یہی ہوتا ہے,
0: اور دے ہیو گرون سو مچ ان دیئر کلاس اینڈ یو آر اسٹل دیئر اینڈ تھنگس لائک دیٹ, فیلنگ لیس اٹریکٹیو, ینگر سبلنگ ریسیونگ مور فریڈم اور اولڈر سبلنگز آر گیون مور رسپانسبلٹی. تو دیز آر آل ڈفرنٹ ایگزامپلس آن ہاؤ وی آر کریٹنگ دیٹ سبلنگ جیلسی امانگ آور کڈس.
2: اس میں حاجرہ, عام طور پہ جو پیرنٹس, ایز اے پیرنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے, میرا تو یہ تھا کہ جب چھوٹی سو جاتی تھی تو آئی وڈ گیو فل اٹینشن ٹو مائی سن. میں اس کے ساتھ گیمز بھی کھیلتی تھی, میں اس کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتی تھی, اس کے ساتھ بیٹھ کے ایون کہ آئی واچڈ آل دا کارٹونز ود ہیم. وائی؟ کہ اس کو یہ نہ لگے کہ بہنا آ گئی ہے تو اب امی جو ہے تو ڈائیورٹ ہو گئی ہیں,
0: جو کہ نیچرل سی بات ہے.
2: نیچرل سی بات ہے, وہ بیبی ہے ڈیفینیٹلی. میں پیرنٹس کو ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کا چھوٹا بیبی ہے نا, وہ سوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, وہ سویا رہتا ہے, تو گھر کا کام آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کو بچے کے لیے اٹینشن دینا پڑتا ہے.
0: ایگزیکٹلی. افشا, وی آر گوئنگ ٹو کیری آن دس ڈسکشن آفٹر دا بریک. لسنرز, اٹس ٹائم فار بریک. 0777-9481-822. یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم 105.1. یو آر لسننگ لائیو آن انسپائر ایف ایم .org. Keep tuned in and stay with us. We are going to come after a very short break with the second half of our program. So don't go away, please.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you, don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true, don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. لِتَعَارَفُوا, so you will know people, understand people, learn to live better with people. لِتَعَارَفُوا, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
8: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Not a leaf doth fall, but with his knowledge. There is not a grain in the darkness or depths of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but it is inscribed in a record clear to those who can read.
11: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو یور اون دا فیملی میٹرز شو، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں سبلنگز کے بارے میں، آپ کے سبلنگز ریلیشن شپ، یور چائلڈ ہوڈ رائیولری ٹو یور اڈلٹ ریکنیکشن. اور بریک پہ جانے سے پہلے افشاں واز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ یو میک یور ایلڈر چائلڈ ریسپانسبل وین یو ہیو ینگر چلڈرن. لیکن اس سے پہلے آپ افشاں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال دینا چاہتی ہوں، وائی ڈو سبلنگز بیکم ڈسٹنٹ آفٹر دے گرو اپ؟ یو کین کال اس آن 0777948182 01582 481 822. یو آر لسننگ ٹو دس شو ڈائریکٹلی آن inspirefm.org اینڈ دیر از لائیو اسٹریم آن ریڈیو انسپائر ایف ایم 105.1. تو افشاں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی بریک پہ جانے سے پہلے، آپ اپنی بات ختم کریں تو پھر ہم نئے چنک کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ.
1: ہم بات کرے تھے کہ وہی کہ پیرنٹس کو اگر دیتے ہیں کسی بچے کو رسپانسبلٹیز تو اس میں لمٹس بھی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب بچے کو آپ رسپانسبلٹی دے رہے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی تم بڑے ہو تم یہ رسپانسبلٹی لے لو، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ہماری ہیلپ کرنا پسند کریں گے، وڈ یو لائک ٹو ہیلپ اس اراؤنڈ دا ہاؤس، وڈ یو لائک ٹو ہیلپ اس ٹیکنگ کیئر آف دا نیو بیبی، ٹھیک ہے؟ اور یو آر، ہم بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑے بھائی ہو، بٹ یو آر آلسو یو نو اے سپر ہیرو، رول ماڈل فار دس ینگ، یہ بچہ جو ہے آپ سے سیکھے گا.
0: انکلوژن از سو امپورٹنٹ، گیونگ انکریجمنٹ وغیرہ، انکریجمنٹ، دس از واٹ دا چائلڈ از آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو.
1: تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک یہ چیز آ جائے گی نا کہ اچھا میں اچھا کروں، اور جب وہ اچھا کام کرے، کوئی بھی اچھا اسٹیپ لے، کوئی بھی، تو اس کو بہت زیادہ انکریج کرے،
0: ڈو انکریج دیم، ڈو اپریشیٹ دیم، بیکاز دے آر میکنگ دیئر 100% ایفرٹس، نو ڈاؤٹ. سو وائی ڈو ایڈلٹ سبلنگز ڈرفٹ اپارٹ؟ ہم نے چھوٹے بہن بھائیوں کی بات کر لی کہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹاڈلرز ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، تو ہاؤ پیرنٹس ایکشنز آر لیونگ امپریشنز آن دیئر مائنڈس. تو جب ہم بڑے سبلنگس کی بات کرتے ہیں، ایڈلٹ سبلنگس کی بات کرتے ہیں، وائی ڈو دے ڈرفٹ اپارٹ؟ ہاؤ ڈو دے ڈرفٹ اپارٹ؟ ایسا کیا ہوتا ہے؟ از دیئر اینی فائنینشیل تھنگ گوئنگ آن، یا پھر وہ فزیکلی دے آر لیونگ ان ادر کنٹریز، ڈفرینٹ کنٹریز، یا پھر میرج آ جاتی ہے بیچ میں جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرنے دے رہی ہوتی، یا پھر ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی فیملیز ہوتی ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. افشاں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے بارے، دیر از اے لسٹ آف تھنگس؟
1: بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، جب تک آپ ایک گھر میں رہتے ہیں نا، ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، قریب رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے درمیان ٹائم ڈفرینس، باؤنڈریز، یہ کنٹری کی باؤنڈریز یا وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کے فائنینشیل ایشوز نہیں ہوتے، کیوں؟ پیرنٹس آر پیئنگ فار ایوری تھنگ، یو آر جسٹ لیونگ یور ڈریم لائف، ٹھیک ہے نا؟ کوئی رسپانسبلٹی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، یہ گرو اپ، پھر آپ کے اوپر آتی ہیں ذمہ داریاں، آپ کی جیسے کوئی بچے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں،
0: یو سٹیپ انٹو دی ریئل ورلڈ، یو
1: سٹیپ انٹو دی ریئل ورلڈ آ گئی نا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اگر چلا گیا فرض کرے امریکہ ہے، تو آپ پاکستان اور امریکہ کا تقریباً 10-11 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ کمیونیکیشن تو آپ کی ٹوٹے گی نا. اب وہاں پہ دن ہے، وہاں پہ رات ہے. اسی طرح کوئی یو کے آ گیا، کوئی اسپین چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، نمبر ایک تو یہ آ گیا، فاصلے آ گئے درمیان میں. اور یہ فاصلے، یہ وہ نہیں ہوتے جو آپ کے دلوں میں ہوتے ہیں، یہ وہ فاصلے ہوتے ہیں جو وقت باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں، جو کہ
0: فزیکل باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں، پھر ٹائم باؤنڈ بھی ہو جاتا ہے انسان.
1: بالکل. تو اسی طرح کوئی کہاں آ جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، تو ساری بات ہے جب آپ کے درمیان، تو پھر وہ نہیں ہوتا کہ آپ دل سے نکل جاتے ہیں، بس آپ کا کمیونیکیشن تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. اور جہاں جہاں پہ کمیونیکیشن کمزور پڑتا ہے، وہاں پہ پھر فاصلے بھی پڑتے ہیں، یہ تو بالکل کامن سی بات ہے. دوسرا پھر آ جاتا ہے شادی. اب جب شادی ہوتی ہے، آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے ایک نئے لائف میں سیٹل ہونے کا، ٹھیک ہے؟ ایک نئے ماحول میں جانے کا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ایک نئے بندے کے ساتھ اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرنا ٹیکس ٹائم. تو اس میں بھی آپ کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ظاہر بات ہے، اب آپ خود دیکھ لیں کتنے کتنے دنوں تک بات نہیں ہوتی بہن بھائیوں سے. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اپنے اتنے پرابلمس ہوتے ہیں، یا اتنا ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے کچھ، کہ ہم لوگ نہیں اس کو ٹائم دے سکتے.
0: اپارٹ فرام دیز physical things, افشاں, what I think is that a person grows to be a different person as he was in his childhood.
1: Bilkul.
0: ठीक है, every person grows to be a different human being, a person with different values, maybe from his siblings or his friends. His financial status may be different, his career may be different. Bilkul. he might be in a different career, he might be more career oriented than his other siblings. ठीक है ना, बात होता है कि आप कुछ कहते हैं कि जी अच्छा हम हल्का फुल्का सही काम कर लेते हैं तो वी आर गुड विद दैट, बट सम पीपल आर करियर ओरिएंटेड, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर जॉब, देयर लाइवलीहुड एंड देयर हॉबीज एटसेट्रा. सम पीपल आर स्टक विद इन लॉज, सम हैव डिफरेंट फैमिली that they are raising. किसी के पास एक challenged child होता है जिसकी वजह से वो bound हो जाते हैं, for example. और long term misunderstandings, when you don't sort things out on a very low basic level, तो they grow up, they pile up by each day, by each hour.
1: देखिए इसमें वही मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन गैप हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और फिर फासले बढ़ते जाते हैं सबसे पहले तो. और इसमें मेन काम कौन करता है, कम्युनिकेशन ब्रिज कौन बनता है? पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं या उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश करें या उनका हल करें, तो डेफिनेटली फिर ये होता है, कम हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग. दूसरी बात जो आती है, जो मेन वजह होती है अक्सर झगड़ों में, वो होती है फाइनेंसेस. अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स ना चाहते हुए भी किसी एक बच्चे को बहुत कुछ दे जाते हैं, किसी को थोड़ा दे देते हैं. वो ये समझते हैं कि भाई चलो वो तो अच्छा है, सेटल है, उसको अगर थोड़ा कम भी दे देंगे तो इस भाई या इस बहन का फायदा हो जाएगा.
0: बिल्कुल.
1: और इसी में सारा अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आप कह लें झगड़े होते हैं या जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से दूर होते हैं, वो फाइनेंस होता है. बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं. सबसे मेन पॉइंट आता है फाइनेंस का. और फाइनेंस इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसाफ का हुक्म दिया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वसीयत लिखो. और अल्लाह ने हमें वसीयत लिखने का हल भी बताया है, तरीका भी बताया है कि बेटे का कितना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, बीवी का कितना हिस्सा. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की है जो कि अक्सर पेरेंट्स बेदहानी में कर जाते हैं.
0: 0777948182 is our hotline. Afsha, we have just received a feedback from our very regular listener, Umaima and Taiba. Assalamu alaikum, Hajra and Afsha. I really wanted to appreciate you guys for such a wonderful show today. Which we the topic is something that we are always ignoring in our daily lives. Mashallah, keep it up. Also, I completely agree that sometimes we do put too much pressure on the eldest children, which make them feel too tired and exhausted. And youngest child is always to take all attention from the whole family. So, Taiba and Umaima,
1: thank you very much for your feedback. और बहुत अच्छा लगा. देखिए जब आप लोग हमें मैसेज करते हैं, आप लोग हमसे कॉल पे बात करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम आपके डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा हैं. जो हम बात कर रहे हैं ये आपके घर से, हमारे घर से रिलेट करती है.
0: बिल्कुल, इट इज़ टोटली रिलेटेबल. एंड योर फीडबैक, योर इनपुट इज़ गोइंग टू मेक दिस शो मोर लाइवली, मोर रियल लाइफ थिंग दैट यू कैन एक्चुअली फील इन योर लाइव्स. तो हमें भी ऐसे ही फील करना है और हमें आपको भी ऐसा ही फील करवाना है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली मैटर्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं कि वेन वी हैव सिबलिंग्स अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स, तो हम बिकॉज आर इमिग्रेंट फैमिलीज़, जब हम दूसरे मुल्क में जाके बसते हैं तो हमारी अपनी फैमिलीज़ जो बैक इन द कंट्री होती हैं, उनसे बेशक ही हम फिज़िकली दूर होते हैं, लेकिन हम नई जगह पे जाकर नए बहन भाई बनाते हैं.
1: बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने बना ली. हम फ्रेंड्स भी हैं, हम बहनें भी हैं. तो ये तो है, आपके जो आस पास लोग होते हैं वो आपके बहन भाई होते हैं. अच्छा, आप बाज़ औक़ात आपके दोस्त जो होते हैं वो आपके बहन भाई से ज़्यादा करीब आ जाते हैं. मतलब ये होता है कि वो आपके ज़्यादा करीब होते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ रहते हैं. अगर आप पूरी दुनिया में फैले हुए हो, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई यहाँ है, तो आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वो बहन भाई होते हैं जो आपके हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी में, हर गम में आपके साथ खड़े होते हैं. और आप ज़्यादा रिलाई इन पर करते हो. और دوسری جو میرا وہ ہے ایک نظریہ ہے وہ یہ کہ یہ بہن بھائی چونکہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے چوزن بہن بھائی جس کو آپ کہہ لو نا, فرینڈز بہن بھائی,
0: چوزن فرینڈز, چوزن فیملی,
1: چوزن فیملی کہہ لیں, تو یہ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ آپ کی سچویشنز کو آپ کے بایولوجیکل بہن بھائیوں سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں آپ کی سچویشن, کیونکہ آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں نا, آپ کے باقی ساری فیملی تو ادھر ادھر ہے, لیکن چونکہ یہ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ آپ کی سچویشن کو زیادہ بہتر اسیس کر سکتے ہیں.
0: وہ مجھے لگتا ہے افشاں دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ یور چوزن فیملی یا یور چوزن سبلنگس, کیونکہ آج ہم سبلنگس کی بات کریں, دے ڈونٹ ہیو اینی میوچل تھنگ ٹو شیئر ود یو. ٹھیک ہے, بہن بھائیوں میں تو آ جاتے ہیں نا فائنینسز آ جاتے ہیں, یا پیرنٹس از اے میوچل تھنگ جو آ جاتے ہیں جس کا ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیک کیئر بھی کرنا پڑتا ہے, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے اور اس کے بعد بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کس کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی تو جب ہم فرینڈس جو ہمارے سبلنگس جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی میوچل انٹرسٹ نہیں ہوتا جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے وی آلویز گو اسٹریٹ ٹو دیم بیکاز دے وونٹ جج اس اینڈ دے ول لینڈ اس دیئر ایئر 100%.
1: بالکل یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا وہ آپ, اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں جو دور رہ رہے ہوتے ہیں آپ ان سے کوئی سچویشن ڈسکس کرتے ہیں, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ دے آر ناٹ ہیئر, دے آر ناٹ پریزنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کی سچویشن کو وہ اس طرح سے اسیس نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ آپ کے جو نیبرز ہیں یا جو آپ کی یہاں کے فرینڈز ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی غلط فہمیاں آتی ہیں کیونکہ آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں, امیجن تو کر سکتے ہیں لیکن ریالٹی ان کو نہیں پتا ہوتی.
0: They can't see in your shoes.
1: بالکل, اور اس میں اکثر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم لڑکیوں کے ساتھ زیادہ آتا ہے, کیونکہ بیٹیاں ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرتی ہیں, ایک نارمل سی بات ہے, ہر گھر میں یہی ہوتا ہے اپنے دکھ, لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں بعض اوقات شیئر کرتے ہوئے کہ وہ یہاں پہ سچویشن دیکھ نہیں رہے ہیں, وہ جو سن رہے ہیں وہ اس کے حساب سے ایڈوائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ جو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں پھر ساری بات ہے وہ جو مشورہ دیں گی ڈیفینیٹ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے, وہ کبھی کبھی آپ کو نقصان بھی دے جاتا ہے.
0: ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ آپ کی
1: تکلیف دیکھ رہے ہیں نا, بیٹی کی تکلیف دیکھ رہے ہوتے ہیں.
0: ایگزیکٹلی, اپروپریٹ نہیں ہو سکتا, وہ آپ کے سرکمسٹانسز کے اپروپریٹ نہیں ہو سکتا. بالکل, اینڈ دے وونٹ گیٹ این آئیڈیا, کیونکہ جب تک آپ شوز پہنیں گے نہیں تب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ شو کتنا تنگ ہے یا کتنا کھلا ہے.
1: ٹھیک ہے, فٹ ہے کہ نہیں ہے.
0: پیپل اراؤنڈ یو اور دا پیپل ہو آر یو کمیونیکیٹنگ ود ان یور ڈیلی لائف, دے آر اف یو آر سیکنگ ایڈوائس تو دے آر better, that they are in a better situation to give you any advice rather than your family sitting back in your country.
1: بالکل, اور اکثر دیکھیں میں نے کہا نا بدقسمتی سے یہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, پیرنٹس بے شک اپنی بیٹیوں کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حالات واقعات اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو ایڈوائز آتی ہے. تو میں تو مطلب میں ایڈوائز نہیں کر سکتی, ہر بندے کا اپنا وہ ہے, میں کسی کو سجیشن بھی نہیں دے سکتی, لیکن میرے خیال میں ہم ماؤں کو تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پہ ایڈوائز دیں, لیکن ساتھ ان کو کہیں کہ بیٹے اپنے جو حالات ہیں ان کو اسیس کر کے تب کوئی فیصلہ کرنا.
0: ایگزیکٹلی,
1: کیونکہ ہم ان کے گھروں میں, ہم اپنی بیٹیوں کے گھروں میں نہیں بیٹھے ہوتے.
0: بالکل,
1: ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا وہاں سچویشن کیا ہے. ہو سکتا ہے غلطی ہماری اپنی بچی کی ہو, ہماری اپنی بیٹی کی غلطی ہو, لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے, پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں دوسرے کی غلطی ہے, تو وہ چیزیں اور وہ باتیں
0: ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں.
1: بالکل, بگڑ سکتی ہیں, اور یہ چیز وہ ہوتی ہے جب آگے جا کے پھر بھائی بہنوں میں جھگڑا آتا ہے کہ نہیں امی آپ نے اس وقت غلط مشورہ دیا تھا, آپ نے غلط کہا تھا, اس وجہ سے یہ پرابلم ہوئی, اور اس کی اس پرابلم کی وجہ سے ہمارے گھر پہ بھی افیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے نا,
0: تو ہم انفارچونیٹلی ہم اپنے پروگرام کے بالکل وی آر موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, اٹس اے ویری لائیولی ڈسکشن, اور افشاں آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ ہیئر. تو وین اے سبلنگ ریلیشن شپ بریکس, ٹھیک ہے, بڑے ہو رہے ہیں, میوچل انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کوئی اپنے کریئر میں بہت اچھا کر رہا ہے, کوئی تھوڑا فائنینشلی کم ہے, کوئی کچھ کچھ کی فیملی بڑی ہے, دے ہیو مور نمبر آف چلڈرن, کچھ کے اسمارٹ فیملی ہے, ایک یا دو بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ بہت اچھے سے رہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ نوازا ہوا ہے, اور کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا
1: اسٹرگلنگ فیز میں ہے,
0: اسٹرگلنگ فیز میں ہے, ٹھیک ہے. کسی نے اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے, اور اسی طرح کسی کی کریئر اورینٹیشن, دے آر ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ دیئر کریئر اینڈ ایوری تھنگ, اور کچھ جو ہے

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
0: السلام علیکم، آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 26 سے 29 تک۔ انہ بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، لا، ہم نے نفی کے لیے اور کون کون سے حرف پڑھے تھے؟ لم، لن، اور یہاں لا، اور ما بھی پڑھا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں تو صرف نو اور ناٹ آتا ہے نا، تو عربی میں لم، لن، لا، ما، اور ایک اور بھی ہے لیسا، وہ آگے آئے گا، ابھی اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یستحیی، حیا کرتا، ح یا یا، حی یا یحیا، حیا، شرمانا۔ اور یہاں استحیا، یستحیی، استحیا، حیا کرنا۔ حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، انسان کے اندر کی وہ قوت، وہ احساس جو انسان کو برا کام کرنے سے روکتی۔ ان یہ کہ، یدربا، بیان کرے، وادرابا، ضرب۔ ضرب کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا، ایک کو دوسرے پہ مارنا، مارنے کے معنوں میں آتا ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ مارنا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرب لگانا، لیکن عربی میں اس کے کنٹیکسچل معنی ہوتے ہیں۔ بیسک روح یا تھیم وہی ہوتی ہے، لیکن معنی کچھ نہ کچھ بدل جاتے ہیں۔ مثلا یہاں پر آتا ہے یدربا مثلا، مارتا ہے مثال۔ اب مثال مارنا نہیں ہوتا، مثال بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مارنا کہنے کی بجائے کیا کہیں گے؟ بیان کرتا ہے، جبکہ اس کا لفظی معنی بیان کرنا نہیں ہے، لفظی معنی کیا؟ مارنا۔ اردو میں بھی ضرب المثل استعمال ہوتا ہے، بیان کرتا ہے مثلا ایک مثال، مثال، اور مثال کا لفظ پیچھے پڑا، مثل پڑا، کہاں پڑا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ کتنے لفظ ملتے جلتے ہیں نا، یا اردو سے ملتے ہیں یا پیچھے کے ٹیکسٹ سے ملتے ہیں، آپ کے کرنے کا تو کچھ کام رہتا ہی نہیں خاص، سوائے اس کے کہ بس اس کو ایک ترتیب سے ذہن میں بٹھائیں۔ ماں، اب یہ ماں بھی زائد ہے، لیکن کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید کس قسم کی؟ کہ کوئی بھی مثال، یعنی مثال کے اوپر فوکس ہے یہاں، یعنی مسلم ماں کوئی کے معنوں میں آئے، اینی۔ ایدربا مسلم ماں، آپ یوں کہیے اس کو کہ ماں زائد ہے، اور زائد جب بھی آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، پچھلے لفظ کے اوپر ایمفیسس کے لیے۔ تو مسلم کے اوپر ایمفیسس کس لحاظ سے ہوگا؟ کوئی بھی اگزامپل، یعنی ایک اگزامپل نہیں، کوئی کے معنوں میں۔ باؤزتن، مچھر کی، باؤزا کا روٹ کیا ہے؟ با، عین، ضاد، باز۔ باز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کچھ، باز، سم۔ تو باؤزا جو ہے مچھر کے لیے ہے، اور اس کا روٹ باز کیوں کہا گیا؟ نہیں، دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بڑی چیز کا کچھ حصہ ہو، وہ چھوٹا وجود ہے اس وجہ سے۔ باؤزتن، فا، پس، ما، جو، فوقا، اوپر، پیچھے آپ نے تحت پڑا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ نیچے، اور فوق، اوپر۔ فوق اوپر کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات نیچے کا معنی بھی دیتا ہے، کم تر کے معنوں میں، ادنا اور اعلیٰ دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں بعض الفاظ اپوزٹ معنی بھی دیتے ہیں، لغت الازداد کہتے ہیں اس کو، کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور پھر اس کے مخالف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی۔ جیسے زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، اور زن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، شراء کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور شراء کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے. اب یہ سمجھ کہاں سے ہے وہ کانٹیکسٹ میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں. فما پس جو, فوقہا اس سے اوپر ہو, ابو کے معنوں میں یا پھر اعلیٰ سپیریئر کے معنوں میں یا پھر کمتر کے معنوں میں چھوٹا ہو. اور فوق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے, ما فوق الفطرت, فوقیت بھی ہم کہتے ہیں. فوقیت کا کیا معنی ہوتا ہے, اہمیت, فوقیت یعنی اس کو سپیریورٹی. فا پس, اما لیکن, الذین وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, اب یہ سب گزر چکے ہیں پیچھے. فا پس, یعلمون کیا ہے روٹ, عین لام میم, علم رکھتے ہیں جانتے ہیں. انہو بے شک وہ, کیا چیز, مثال, یہ مثال الحق حق ہے, سچ ہے, حق پروفڈ بات کو کہتے ہیں, وہ بات جو تجربے کے بعد سچ ثابت ہوئی ہو, بالکل سچ ہے. من سے, ربہم ان کے رب کی طرف سے, من بھی پڑھ چکے ہیں آپ, رب بھی, ہم بھی. وا اور, اما لیکن, یہ جو اما کا لفظ ہے نا, ایز فار جس کا معنی کر رہے ہیں آپ, یہ لیکن, یہ تفصیل کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, کس کے لیے, تفصیل کے لیے, یعنی بات کو مزید کھولنے اور واضح کرنے کے لیے. کبھی تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن اکثر تفصیل کے لیے آتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور لیکن وہ لوگ, كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا, روٹ کیا ہے, كَفَرَا, فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں, يَقُولُونَ, واو نون کس کی علامت ہے, جمع کی, یا وہ کے معنوں میں, اور باقی کیا رہ گیا, قاف واو لام, قول. یقولون وہ کہتے ہیں, ماذا کیا کچھ, اور یہ زا بھی معنی میں وسعت کے لیے, ما سے بات پوری ہوتی ہے کیا کمانا, لیکن زا کیوں آیا ہے, معنی میں وسعت کے لیے, کیا کچھ, ما کا کیا معنی ہوتا ہے, کیا, اور ما زا کا کیا معنی, کیا کچھ, ارادہ, ارادہ کیا. ارادہ میں بھی حرف علت ہے, را واو دال اس کا روٹ ہے, رود, را واو دال, رود, کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا. اور ارادہ کہتے ہیں کسی بات یا کام کرنے کا دل میں خیال آنا اور چاہنا. ماذا ارادہ, کیا کچھ ارادہ کیا, کیا چاہا, اللہ, اللہ نے, بی ہذا, بی کا کیا معنی ہوتا ہے, ساتھ, ہذا اس, پیچھے پڑا ہذا, کہاں پڑا, نکالیے اور دیکھیے, ڈھونڈیے, ہذا الذی رزقنا من قبل, جی ہاں, مثلا, مثال, یدلو وہ گمراہ کرتا ہے, روٹ کیا ہے, دوار لام لام, دلال, دلالت اردو میں بھی آتا ہے, کہاں پڑا پیچھے, دالین, شابش. یدلو بہی ساتھ اس کے, کس کے, مثال کے, ایسی مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے, کثیرن بہت سو کو, کثیر کا لفظ کس سے ہے, کثرت سے, اور کس کے وزن پر ہے, کثیر, فعیل, علیم, عظیم, کریم, ٹھیک ہے نا, رائم ہے نا اس میں, کثیرن بہت سو کو, اور کثیر کا تو ویسے ہی بہت زیادہ معنی ہے, لیکن ویسے بھی فعیل کس کے لیے آتا ہے, کثرت کے لیے. وہ اور, یہدی, ہدا, یہدی, راہ دکھانا, ہدایت دیتا ہے, پیچھے پڑا کہاں, مدلل المتقین, بہی ساتھ اس کے, کس کے, مثال کے, کثیرن بہت سو کو, دوبارہ آ گیا. وہ اور, ما نہیں, یہاں ما کا معنی نہیں, ایک بات آج یاد رکھیے کہ ما کا معنی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا اگر اس کے بعد الا آ رہا ہو جملے میں. یہاں دیکھیے سینٹنس, وما یدل به الا الفاسقین, تو یہ جو الا ہے اس کی وجہ سے ما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے, نہیں, یاد رہے گی یہ بات, کیونکہ ما کا کیا مطلب بھی کیا ہم نے, اور ما کا جو بھی کیا اور ما کا نہیں بھی کیا, تو اب کیسے پتا چلے, تو ما کے بعد اگر الا آ رہا ہو تو بس آپ یقین کر لیجئے کہ اس کا معنی اب نہیں ہی ہوگا, ٹھیک ہے. وما اور نہیں، یدل گمراہ کرتا، بہی ساتھ اس کے، اللہ مگر، الفاسقین، کس کی جمع ہے؟ فاسقی، روٹ کیا ہے؟ فا سین قاف، فسق۔ فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا۔ فسوق کہتے ہیں کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا، جیسے کلی کھلنے سے پہلے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے نا، گرین کورنگ ہوتی ہے اس کی، پھر کیا ہوتا ہے، پتوں میں کریک آتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ اور یہ جو کریک آ گیا نا اور اب پھول کھلنے لگا، تو اس عمل کو کہتے ہیں فسوق، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے کورنگ، اپنے چھلکے سے پھٹ کے باہر نکلنا۔ اسی سے پھر نکلا ہے حد پار کرنا، اپنی حد سے باہر نکلنا۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، کیونکہ فاسق اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے، تو وہ دراصل بندگی کی لمٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وما یدل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ کون ہے فاسق؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ واو نون کس کی علامت ہے؟ اور یا غائب کی، وہ، اور باقی کیا رہ گیا؟ نون قاف ضاد، نقض۔ نقض عہد اردو میں بھی آتا ہے، توڑنا۔ نقض کا کیا معنی؟ توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنا۔ ویسے تو توڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں، مثلا عربی زبان میں کسر کا معنی بھی توڑنا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنا، جیسے کسی چیز کو خوب مضبوط کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، تو اس توڑنے کے لیے نقض آتا ہے۔ کس توڑنے کے لیے آتا ہے؟ پکا کرنے کے بعد کسی چیز کو توڑنا، یعنی کھولنا۔ ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد۔ عہد کہتے ہیں قول، قرار، عہد و پیمان، معاہدے کے لیے۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد۔ من سے بعدی، بعد، میثاقہ۔ اچھا، یہ جو من ہے یہ بھی زائد ہے، بعد سے بھی معنی پورا ہو رہا ہے۔ میثاق، میثاق کا روٹ جو ہے واو ثا قاف ہے، وسق، ثقہ۔ واو ثا، ثا سے جس کو ہم کہتے ہیں، تا ثا، میثاقہی، وسوق، پکا کرنا، کانٹریکٹنگ۔ اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی اقرار کو، عہد کو خوب پکا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ واو اور یقطعون، کاٹ دیتے ہیں۔ یقطعون میں بھی آپ دیکھیے واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور روٹ کیا بنتا ہے؟ قاف قا عین، قطع۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے قطع کرنا، منقطع کرنا، قطع کرنا، قطع تعلقی، یہ وہی قطع ہے۔ قطع بھی کہتے ہیں، قطع کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو، ٹکڑے کو، کاٹی ہوئی چیز، الگ کی ہوئی، کاٹتے ہیں۔ ما جو، امرا، حکم دیا۔ اردو میں امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ میثاک کے یا عہد کے، یہ امر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، ان یہ کہ یوسلا، جوڑا جائے۔ یوسل، واو صاد لام، اس کا روٹ ہے وصل۔ وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ پیچھے پڑا وصل، کہیں نہیں آیا، کس میں پڑا تھا؟ الذی، اسم موصول میں نے بتایا تھا اور اس میں وصل بتایا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہیں نہ کہیں وصل کی بات ہوئی ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ اردو میں استعمال کہتے ہیں یہ چیز مجھے موصول ہو گئی، کیا مطلب؟ مل گئی، یعنی مجھ سے آ کے جڑ گئی، لگ گئی۔ ایو سلا، کے جوڑا جائے۔ وا اور، یفسدونا، وہ فساد کرتے ہیں۔ فا سین دال، فساد، بگاڑ۔ دو طرح کا ہوتا ہے، حصی اور معنوی۔ یہ بورڈ پہ میں لکھتی ہوں، یہ ٹرمز میں اکثر یوز کروں گی، پھر آپ کو ان کا معنی آنا چاہیے۔ فساد کہتے ہیں کرپشن کو۔ کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی اور ایک ہوتی ہے جسمانی۔ حصی از جسمانی اور معنوی از ذہنی، جسے ہم کہتے ہیں ذہنی بگاڑ۔ ذہنی بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہو جانا، ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، بولتے ہیں کبھی فلاں کا تو دماغ خراب ہو گیا، یعنی اس کے دماغ میں خلل ہے، یعنی اس کی سوچ بگڑ گئی ہے، سوچ ہی فساد کا شکار ہوگی۔ اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ دہی خراب ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ فساد حسی، حسی مطلب یہ کہ سامنے نظر آ رہا ہے کھانا یا کوئی چیز خراب ہوگی، بگڑ گئی، اب وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ اور ارتھ میں نے بتایا تھا کہ انگریزی کا ارتھ جو ہے بیسیکلی عربی کے ارتھ سے ہے۔ اولائکا، یہی لوگ، اولائکا کہاں پڑا ہے؟ اولائکا الذین اشتروا الضلالۃ، ہم وہی، الخاسرون، خاسرون واو نون جمع کے لیے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ خاسر، خاسر کا روٹ ہے خا سین را، خسر یخسر، خاسر لوزر، ہم الخاسرون، وہ ہیں خسارہ پانے والے۔ اصل میں خاسر کہتے ہیں اس کو جس کا نفع چلا جائے، جس کا پروفٹ اس کو نہ ملے، جس سودے میں، جس بزنس میں کوئی پروفٹ نہ ہو، وہ کیا بزنس ہے؟ خسارے والا، گھاٹے کا۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، یہ جو کیفا ہے، یہ کیفیت کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ کیفیت، کیفیت کیا ہوتی ہے کسی چیز کی حالت، تو کیفا کس طرح، کیسے، ہاؤ کم، استفہام کے لیے بھی ہے اور تعجب کے لیے، نہیں حیرت کی بات ہے، بھلا کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تکفرون، واو نون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور روٹ کیا ہے؟ کاف را، کفر، اور تا تم کے لیے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، تا تم کے لیے آتا ہے، جیسے انعم تا، انعام کیا تو نے۔ تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، اللہ کا، وا اور کن تم، تھے تم، کن تم کا روٹ کیا ہے؟ تم تو تم کے لیے ہے، اور کن کس سے ہے؟ کاف وا نون سے، کانا یکون، کون، ہونا، وکن تم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، اموات روٹ ہے میم واو تا، موت، موت کہتے ہیں روح کی عدم موجودگی، روح کا نہ ہونا، لائف لیس، موت کا معنی کیا؟ لائف لیس ہونا، زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا۔ اور یہ ضروری نہیں ہو کہ زندہ ہونے کے بعد ہی کوئی مرے، اگر انیشیلی کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو وہ بھی میت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پتھر ہیں یا اور اسی طرح کی جمادات ہیں، تو یہ بھی اموات ہے، اموات میت کی جمع ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مردہ، لائف لیس۔ فا، پس، احیاکم، اس نے زندہ کیا تم کو۔ احیا جو ہے اس کا روٹ بھی ہا یا ہے، حیی یحیی، حیی یحیی سے حیا بھی بنتا ہے، اور حیی یحیی سے حیاتن بھی بنتا ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، اور حیا، حیا ہے جو پیچھے پڑھا ابھی آپ نے۔ ثم، پھر، یمیتکم، موت دے گا تم کو، امات یمیت، اماتتن، موت دینا، اور موت کیا ہے؟ روح کے نکل جانے کا نام۔ ثم، پھر، یحییکم، زندہ کرے گا تم کو، یعنی پھر تمہاری روح ڈالے گا واپس۔ ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، واو نون اور تے، تم اور جمع، اور روٹ کیا باقی رہ گیا؟ را جیم عین، رجع، رجوع، رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنا، طلاق رجعی پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا۔ ہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، کم کی بہت تکرار پڑی، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر، فی کے دونوں معنی، زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ، جمی ان، سارے کا سارا، جیم میم عین سے، اور وزن کون سا اس کا؟ جمیع، فعیل، شابش، جمیع، فعیل، کثیر، علیم، عظیم، کیا معنی آتا ہے اس میں؟ جی ہاں، زیادہ اور تسلسل بھی، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا اللہ نے، اور اس میں کیا ہے، ایک سے ایک چیز نکلتی چلی آ رہی. اب دیکھیں ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے. ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست، سیدھا ہو جانا. لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا. پھر وہ متوجہ ہوا، الہ سمائی، طرف آسمان کے، فسواہن، پھر اس نے درست بنا دیا ان کو. سوا، یسوی، تسویہ، سین، واو، یا اس کا روٹ ہے. اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سواون، اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین، واو، یا بتایا تھا. کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سنوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا. سب، سات، سماواتن، آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، و اور، ہوا وہ، وہ کون؟ اللہ. بکلی، سات، ہر، شیئن، چیز. کل کا لفظ استعمال ہوتا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا فرمائیے، کہیے. اصل میں بہت سارے ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں، دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کل شیء، شیء کا لفظ پیچھے پڑھا، کہاں پڑھا؟ ان اللہ علی کل شیء، جی ہاں، شیء کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں ان شاء اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو شیء، چیز، چیز کیا ہے؟ جس کی خواہش ہوتی ہے. علیم، جاننے والا، علم، عالم، علیم، کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے، کس وزن پر ہے؟ فعیل. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے. تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے. اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر. سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ نمبر دو، کائنات میں غور و فکر۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے۔ نمبر تین، دعا کی کثرت۔ جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے، کتاب کے، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہیں کریں، کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے۔ نمبر چار، نیک لوگوں کی مجلس، مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چار کام کرے۔ نمبر ایک، علم حاصل کرے، نمبر دو، غور و فکر کی عادت ڈالے، نمبر تین، دعا کرے، اور نمبر چار، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ اپنے آپ کو چیک کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
4: انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: When you have a terrible day, you just want to scream, so just turn to Allah. When you're feeling so down, you have lost all hope, just turn to Allah. When you're feeling betrayed, you just want to curse, just turn to Allah. When you can't see a way out of a terrible situation, just turn to Allah. When you're feeling like you have no self-esteem, just turn to Allah. When you're feeling all okay and the world is at your feet, just remember not to forget Allah. You can then be certain He will remember you.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صوارکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
9: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Discord Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Discord Pharmacy, 157A Biscot Road, Luton. Call 457709.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: All that is in the heavens and the earth magnifies God. He is the Almighty, the All-Wise. To Him belongs the kingdom of the heavens and the earth. He gives life and He makes to die. And He is powerful over everything. He is the first and the last, the outward and the inward. He has knowledge of everything.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned into the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
13: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune into the Rise and Shine Show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine Show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
0: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وما يدل به الا الفاسقين، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے. ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی. الذین، وہ لوگ، ينقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں. یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں. سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا. کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے، ہم سب سے. اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد. پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی. تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اللہ کو ایک مان کر، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے. اور کیا کرتے ہیں؟ ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ ما امر اللہ بہ ان یوصلہ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر ایک، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا. نمبر دو، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا. آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا. یہ امر اللہ ہے، اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے، ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں. تعلقات کاٹ دیتے ہیں رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی، کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا. اور کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، حصی اور مانوی. حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد. نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے، اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا، اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا, زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو اور جو زندہ وہ اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں, اس میں سے چیزیں اگائیں بھی, اس پہ گھر بنائیں بھی, اس پہ چلیں پھریں, سب کام اس پہ کریں. لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 million ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں, زمین میں دفن ہوتے ہیں. 125 million اسٹکس. اب دیکھیے ایک سال میں 125 million اگر بنتے ہیں ٹوتھ برش, اور ہم میں سے ہر ایک سال میں کتنے برش بدلتا ہے؟ دو تین تو بدلتے ہی ہیں نا, کم سے کم. اور کچھ لوگوں نے تو رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں, جب گئے بازار کوئی نئی برانڈ نکلی, کوئی نئی چیز نظر آئی, بس خرید لی کہ شاید اس سے معلوم نہیں کیا ہوگا. پھر کچھ دن دیکھا وہ تو ٹھیک نہیں, اس کو پھینکا. کچھ لوگ تو ویسے ہی ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں, اٹھایا پھینکا. آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں, کیا یہ فساد نہیں, کیا یہ بگاڑ نہیں؟ پھر اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فرٹیلائزر جس قسم کے ڈال رہے ہیں زمین میں, اس سے زمین کا حال کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پودوں کی مختلف اقسام جن کو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں, مختلف طریقوں سے جو انسان مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹس آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حسی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی, کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. اب کیا ہے جی, ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سائز کا, اس شیپ کا ہم کو تربوز ملے جو ہمارے اس ڈبے میں آ جایا کرے. لان میں جو پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے, اور اسی طرح سمندر میں آپ دیکھیے مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہے ہیں. یعنی کوئی ایک جگہ نہیں, آپ اس سبجیکٹ کو چھیڑ کے تو دیکھیں, اینڈ لیس مسائل انسان نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں, اور آئندہ جنریشنز کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں, ان کے لیے زمین کی کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو یفسدون فی الارض, یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا, جب انسان اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں, بس تمہیں تو اس سنت کا پتہ ہے کہ مسواک کرنا ہے. حالانکہ اس ٹک کو دیکھیے اور مسواک کو دیکھیے. مسواک آپ استعمال کریں گے جیسے ٹری کی شاخ ہے, جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا جائے گا, واپس زمین میں ویسے ہی چلا جائے گا. نو پولوشن, کچھ بھی نہیں. انسانوں نے جو کچھ بنایا وہ اس کو ڈمپ کرنا اور اس کو ختم کرنا مصیبت ہو گیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اگایا, جو کچھ بنایا, وہ پھر ریسائیکل ہو جاتا ہے, وہ خود بخود دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, پھر واپس انسان استعمال کر لیتا ہے. تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا, اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا ہے اور اللہ کی مرضی بھول گئے. اولائک ہم الخاسرون, یہی لوگ وہی دراصل خسارے والے ہیں. اولائک یہ ہے وہ لوگ, دیکھو ان کو, ہم وہی ہیں. یہ جو ہم دوبارہ آیا اولائک کا کیا مطلب ہے اس کا؟ حسر کے لیے, یعنی دے آر دا ونز, یہی تو ہیں الخاسرون, جو خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے, لوزرز ہیں. اچھا ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے, کوئی بینک کرپٹ ہو جائے, کوئی اس کے پیسے چلے جائیں, یعنی دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ کے نزدیک خاسرون کون ہیں؟ جو فاسق ہیں, جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پہ جیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان. ایک طرف اللہ کی عبادت کا ہم کو حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے, اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے, اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں, یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا یہاں انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں, وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے, خواہ وہ عہد الست ہو, لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو, یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے. نمبر دو یہ کہ ہمیں جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے, انہیں کاٹنا نہیں چاہیے. نمبر ایک اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے, نمبر دو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے, قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے, تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراش لیتے ہیں. مثلا
14: اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یعنی ہارڈلی آپ کو کہیں لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، برادری، فیملی سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں، ڈھونڈے سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کا بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، 101 عذر تراش کر رکھتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں ہم نے جو کیا صحیح کیا۔ چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہیں، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے ہیں۔ بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے، بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے۔ لکھ لیجئے یہ بات، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا، نہیں۔ بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے، اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم۔ پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست جواز دیتے ہیں، انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہیں کہ اب بھی ان کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے اس، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر۔ رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے؟ جائیدادیں تو آنی جانی چیز ہیں، انسان چلے جائے تو نہیں آتے، انسان زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی، اچھا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں، ان کی بھی پارٹی کر دیتے ہیں، ماں اپنی طرف کھینچتی، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ کہتا ہے خبردار جو تم ماں سے ملی، ماں کہتی ہے خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا۔ کئی کہانیاں ایسی، یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن فاسق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرنا۔ تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہی ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ اکثر ایسا تھا نا، لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرینٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اب ان کا ملنا جلنا اپنے ہی جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں جیسے گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا ہے، مخصوص سرکل بن جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اتنے میں کوئی غریب، کوئی ایسا بہن بھائی اگر کہیں بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی موقع پر، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے ان سے کاٹ لیتے ہیں، کیسے، یہ میری بہو جو ہے نا تعویذ کرتی، اب اس کا گھر میں آنا بند ہے، میری ساس جو ہے نا یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ بھونکتی ہے، لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے۔ کتنی عام ہیں یہ کہانیاں، اس کے گھر نہ جانا، وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا، کرتے ہیں نا ایسے لوگ، میں اس کے گھر نہیں جاتی، اور جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں کیونکہ وہ کچھ پلا دیں گی، وہ کچھ پھونک دیں گی، صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور پھر خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے, دیکھو کیا کھلایا, کیا تھا اس میں, وہ فلاں چیز. صرف بدگمانی, یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ اللہ کی نافرمانی. پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی, بچے نہیں ہوئے, اب ہر ایک پوچھتا بچے کیوں نہیں ہوئے. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے ہی کٹ جاتے, وہ کہتے ہیں کسی سے ملنا ہی نہیں, جب ملیں گے تو وہ کہیں گے بچے کیوں نہیں ہوئے. وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر, یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے, حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں یا کچھ, لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے. لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے, مگر یہ جینوئن عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا, کہ ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملیں نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ اسٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے, اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے, جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد, بگاڑ, اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک ہم الخاسرون, نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں, لوزر ہیں, خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بہت ایکسیل کر جاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو بہت کچھ مل گیا, ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں, ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں, اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا, تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا, اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے. پھر فرمایا کئی فتق فرون باللہ, پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو مانو, اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے. ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ کو ڈینائی کرتے ہو, کیسے انکار کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے. اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو, تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تھے کیا. کُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم لائف لیس تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے, روح نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ, تو اس نے تم کو زندگی دی, یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی, یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. ثُمَّ, پھر يُحْيِيكُمْ, وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں.

0: کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا، کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی، انسان کے لیے بنی، اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اسے استعمال کرے، ایکسپلور کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابری کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم کتنا ہے، بس جتنا اللہ ان کو دے دے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی۔ ہر احسان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے؟ لیکن اب تو ترتیب الٹ نظر آتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے۔
1: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.